בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירי

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. ראש השבק דוד זיני יציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי את הישיבה תקיים ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר הותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. בדיון היום צפוי להשתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. איראן מאיימת לפגוע באוקראינה בעקבות התקיפה האוקראינית על אוניית סוחר איראנית בים הקספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים עזיזי, אומר כי אוקראינה עשויה לגלות בקרוב שמעשיה נגד איראן לא יישארו בלי מענה. בתקיפת האונייה נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. מניין הנדבקים באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-3,200. מבין הנדבקים 1,405 מתו, שיעור תמותה של 44%.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. תחילה, כמה נפגעים מירי בסיאטל שבמדינת וושינגטון בארצות הברית. בדיווח ראשון נמסר כי הירי אירע במתחם האירועים סיאטל סנטר. לפי שעה, אין עוד פרטים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. על פי הדיווח, ביום שישי האחרון היה הצבא האמריקני ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיבית של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לתת סיכוי לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחתו של מצר הורמוז, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. בתוך כך, הפגיעה בסחר הנפט במזרח התיכון ממשיכה להתרחב. נתונים המתפרסמים הבוקר מלמדים שתנועת הספינות במצר באבל מנדב רשמה אתמול שפל של חודשים בעקבות תקיפת החות'ים בסוף השבוע נגד מתקני הנפט של חברת סעודי ארמקו. רק 11 ספינות עברו אתמול במצר. המצור שהחות'ים מנסים להטיל על הייצוא הסעודי מרחיב את האימות בין ארצות הברית לאיראן, שכבר הוביל להאטה חריפה בתנועת המחליות במצר הורמוז. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן אתמול בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להסיע את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

למה הלילה שחור? הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ, שוב לחבק חזק.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין נשוי להורות על מתקפה על איראן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. ראש השב"כ יציג היום בכנסת

0: המשא ומתן, גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. הגורמים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל. טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון כי קיים מחסור בתחמושת, ואמר כי מאגרי התחמושת של ארצות הברית גדולים משמעותית משל כל מדינה אחרת, והם יותר ממה שנחוץ. השגריר האמריקני באום מייק וולץ אמר כי בשלב הזה ניתנת הזדמנות להפיק הדיפלומטי.
1: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: כפי שהנשיא אמר, אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא נותן כעת מקום לשיחות. כך וולץ. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ראש השב"כ דוד זיני יציג היום בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לקיום הבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש לאשר לו 8 שריונים עד למקום ה-29 ברשימה, ואמש פנה לחברים בסרטון.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי. גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שריונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הליכוד יצביעו גם על הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במשבצות שמיועדות למועמדים חדשים מטעם המחוזות. הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסגרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה ומעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. נשיא סוריה אחמד אשארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. אם ההסכם יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאל ג'זירה אמר אשארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים מוסר כתבנו לירן אהרוני.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, התחממות בהדרגה בימים הקרובים, ביום חמישי ישרור עומס חום כבד, קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ג' עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
9: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
10: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
21: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
22: כאן ג' באזור המרכז.
23: 97.8 ו-89.7 FM.
22: באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל אחר שיושג הסכם ביטחוני בין שתי המדינות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן, ותוך כך יחיש טראמפ את הדיווח על מחסור במיירטים. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. התחזית, התחממות בהדרגה.
25: ברשת בית החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. נשיא סוריה השארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל.
26: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم به فهذا يؤهل الى

0: מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכריש בשיחה עם העיתון כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. השגריר באום, מייק וולץ, אמר כי בשלב זה ניתנה עדיפות לאפיק הדיפלומטי.
1: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא מעניק הזדמנות לשיחות. מדברי השגריר וולץ הביא כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, ואמש פרסם גם סרטון.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי, גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שירונים לחזק עוד יותר את האנשים המציונים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
0: כתבנו שחר דליק מוסר כי הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסדרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון, היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה, והוא מעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון סגור בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בסיאטל שבארצות הברית נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 5 באירוע ירי במהלך פסטיבל אוכל. על פי אחד הדיווחים נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, גוטי.
1: בוקר טוב, מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אתמול אחיינית שלי התגייסה, הייתי ממש קרוב לעבודה בפארק אריאל שרון, ראיתי את כל המתגייסים והמתגייסות.
1: איזה קשה, זה יום לא קל, זה יום לא נעים גם. הדבר היחיד, היחיד, היחיד, שעוד איך שהוא כיף ביום הזה, אפשר להכניס אותו תחת ההגדרה, אז עוד זה שאתה פוגש אנשים חדשים.
0: לא, אבל זה גם מלחיץ בהתחלה.
1: מתחבר, אני זוכר באותו יום התחברתי עם שני חברים, אחר כך הפרידו אותנו בהמשך. מרגיש כמו בשואה, אלוהים. אחד המשיך איתי והשני באוטובוס אחר, ואנחנו מהחלון בוכים, כולה 24 שעות היינו זה. אבל זה כל כך קשה, והיחס הוא לא נעים. מתייחסים אליך, הוא קח את התיק, בוא לפה.

0: יש לך נעליים, תחתום פה. זה ופה.
1: בסדר, עובדים איתך על העניין של המהות.
0: די, אתה מנסה להסביר קצת, אין קשה, די, לא הולך מעצר, זה הכל באיומים, הכל תחת לחץ. מה זה, אנשים שהולכים להגן על המדינה, שכאלה אולי את יודעת. מה זה, זה לא פשוט, זה צריך יחס אחר. מה, אם תתייחס לחייל בצורה יותר מכבדת, אז מה, הוא לא יהיה חייל
1: לא
0: טוב?
1: לא עניין של המכבדת, עובדים איתך על הנושא הזה של מהות.
0: חודשיים מעלייך הם בצבא.
1: תגיד לי, האם מה שעניין אותה רק שאני אגיד לה, כן המפקדת.
0: כן. חודשיים היא מעלייך
1: כן
0: בצבא.
1: כן המפקדת, לא המפקדת.
0: כן המפקדת, כמה שכיבות...
1: באיזשהו שלב אתה יודע, אני הפסקתי לדבר.
0: כמה שכיבות צמיחה אני ניסיתי לעשות, כאילו הייתי יודע. ותמיד בשעה
1: לא הייתי יודע כאילו אם עכשיו אני אגיד לו קוטי פה לשכיבת צמיחה
0: אחד, אני לא קם מהאחד
1: אתה לא מצליח אתה בכלל לא יודע איך עושים מבחינת האוטונומיה של הגוף
0: ותמיד בשעה תש היינו שלושה חיילים אני מבית שמש אחד מדימונה ואחד מבאר שבע שלושתנו תמיד בשעה תש איך שהיא משחררת את כולם לשעה תש המפקדת שלושתנו נשארים, ויאללה, שכיבות צמיחה, כפיפות בטן, ריצות, ריצות. יאמר, אתה רואה את העמוד הזה? 20 שניות נגעת בו וחזרת. 4 דקות רק להגיע אליו. כאילו מראש, זה שבור, זה היה כל כך קשה, אני זוכר, כאבו לי הרגליים.
1: אתה בכית בלילה הראשון בטירונות?
0: לא בכיתי, אבל היה לי תגולה פה, לא הייתי מסוגל לראות. הייתי מדבר עם ההורים שלי בהודעות.
1: אני בכיתי.
0: לא, אני בן, מה אני לא יכול לבכות, אבל...
1: מה זה? בכיתי עם דמעות, ושאימא שלי דיברה...
0: אבל כל הסבל הזה, והריתוקים, ושבתות, כל הסבל הזה, כל שנייה הייתה שווה, רק כדי להכיר את החברים באוהל. חודש אתה באוהל. חודש.
1: כן.
0: זה היה כל כך כיף.
1: לנו זה היה שבועיים.
0: זה היה כל כך כיף פתאום אנשים מכל הארץ, כאילו גם אנשים יצורים שלא פגשת בחיים, וגם אנשים כמוך רק ממקום אחר. וזה היה כל כך כיף שלא רציתי, היינו מקבלים ריתוק, הייתי שמח, אני לא יודע איך להסביר את זה. חוץ מההשפלה שהיא עושה את זה ליד כולם.
1: לא, אולי רצית להישאר לישון שם בבסיס.
0: לא יודע, ההשפלה...
1: בקטע החברתי.
0: ההשפלה שהיא עושה את זה ליד כולם, כאילו, שאתה לא יוצא שבת, זה קצת משפיל. אבל, לא יודע, היה בזה משהו כיף פתאום, כי עד גיל 18 לא ישנתי שנייה מחוץ לבית. אצל סבתא שלי רק. אצל סבתא
1: נאחל גיוס קל ונעים לכל המתגייסים החדשים.
0: אין כיף כזה.
1: בר אחיינית שלי רוצה להיות תצפיתנית.
0: באמת?
1: וכמותה עוד המון בנות. באמת בהצלחה, הולך להיות טירונות וקורס ומרגש. הרגשתי מבוגרת גם.
0: נקווה שהיחס שם ישתנה, אפרופו יחס שישתנה במיוחד עם התצפיתניות. אחרי כל מה שהיה בשביעי באוקטובר, שהם התלוננו וראית איך התייחסו אליהם.
1: אתה יודע, אני פחדתי
0: אליהם.
1: וחששתי שבעקבות השבעה באוקטובר, אוקיי. נשים לא ירצו לעשות את התפקיד
0: אני,
1: הזה.
0: והנה, גם אני
1: גם התפלתי. בגלל חוסר ההקשבה, גם בגלל רמת הסיכון, הפחד, הסרטונים שראינו, אבל תראה מה זה, איזה דור
0: הכבוד.
1: זה.
0: כל הכבוד.
1: שדווקא נכון. זה עבד ההפך, והן רוצות להשפיע, נכון. ורוצות לתרום למדינה. אז שפו לכל המתגייסים והמתגייסות. בהמשך אנחנו נדבר עם אופיר אלפרין, כתבת צרכנות ורווחה, על מה קורה עם הטיסות שלנו. היא תנסה לעשות לנו קצת סדר בבלגן, כל מי שתכנן לטוס, חושש, לא מבין מה קורה עם הדיווחים, אצלה התשובות. גם שיר עם האימון, תדבר איתנו על השיר החדש שלה, גם אם ישרף העולם, שהוא נבחר להיות גם שיר השבוע שלנו. איזה כיף. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9:00-5:00-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו, מה נגיד להם על שרית חדד, אה?
0: שנייה, סגרת הפארק הירקון.
1: אני אתמול ישבתי, חשבתי איזה שיר של שרית חדד אני הכי אוהבת. ראיתי שאת הסולד אאוט פארק הירקון, נפתחה עוד הופעה.
0: שרית חדד זה חלק מהחיים, מהילדות שלנו. אני זוכר את כל, כמעט את כל התמונות שלה, שהיה על הדיסקים שלה בעל פה.
1: לפני ה...
0: בעל פה היא עברה כל כך הרבה שינויים, ודבר אחד נשאר אותו דבר, זה הכל. והשירה ו... שרית חדד בעיניי.
1: מה, אתה יודע, נזכרתי בכל ההתחלה...
0: הזמרת הישראלית הכי גדולה אי פעם.
1: גדל העץ עם שריף.
0: יש לה ביוטיוב, רק שתדע את האמת, היא מתחילה את זה עם חליל, חליל פסנתר כזה, את מכירה את זה?
1: כן, בטח, מופע חיה. תכניס את זה לפינת הדיכאון שלך.
0: לא, זה לא כזה קלאסיקה, זה לא דיכאון.
1: לא, יש בזה, רק שתדע את האמת.
0: אלמנטים, אלמנטים.
1: הטקסט, מה שנשאר מזמן כבר מת. אחת הבעיות שלי. לא, זה טקסט הדיכאון.
0: אבל שם היא עומדת על הבמה, והיא נוצצת כזאת, והתאורה, ו... באמת, שרית חדתי זמרת מטורפת.
1: הזמנת כרטיסים?
0: אם הייתי מזמין זמרת לאירוע שלי, נגיד, זה שרית חדד הייתי רוצה. כן, תמיד הייתי רוצה
1: לא,
0: שרית חדד.
1: לא,
0: שאלתי
1: אם הזמנת כרטיסים, אם הספקת לרכוש, תוך שעה נגברו כל הכרטיסים לא סולד אאוט.
0: הלוואי, אני לא הולך את פה. מירי מסיקה הזמינה אותי להופעה עם קרן פרס, כל כך רציתי ללכת, זה היה במנורה, אבל מלא אנשים, את יודעת שאני...
1: למה, מה אתה חושב שאם תבוא...
0: יש לי פוביה מאנשים הרבה.
1: אנשופוב?
0: הרבה. ודווקא מאוד רציתי ללכת, כאילו.
1: קיצור, שרית חדד, מה נגיד? זמרת אחת לדור, באמת. עשתה מהפכה במוזיקה, אני לא זוכרת, 30 שנים.
0: זאת היא שרה בירדן.
1: זמרת, קריירה כזו.
0: בירדן היא שרה.
1: באמת, הספיקה גם החליפה מנהלים, אתה יודע, אבי גואטה, כל מה שהיה, ועדיין הצליחה לשמר את המעמד שלה.
0: שרית חדד זה באמת...
1: שפו עליה.
0: ויש לה עוד שנים קדימה בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: היא רק בשיא שלה עכשיו. כלי נגינה, את שומעת? את שומעת? הקול שלה לא מתאים למכונה. מתאים רק לכלי נגינה אמיתיים.
1: אהבה כמו שלנו. תכתבו לנו איזה שיר של שרית אתם הכי אוהבים.

0: טוב, אז בניסיון לבלום את הסרטונים המפוברקים ברשתות, קבע יו"ר ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, כי מעתה יש לסמן כל סרטון תעמולה שופק באמצעות בינה מלאכותית. לבצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית, שבחרה אתמול בפריימריז את רשימתה לכנסת, הוא הורה להסיר מהרשת סרטון AI, שבו נראה אייזנקוט לוחץ ידיים למנסור עבאס ולאבו מאזן.
1: נו, וזה נראה לך תמונה אמיתית. את יודעת, לפעמים השופטים האלה מתייחסים לציבור כמו מטומטמים, את יודעת, כאילו, הם יחליטו בשבילך אם את יכולה להחליט אם את רואה AI או לא. ומעבר לזה, זה בא לספר סיפור.
0: לא, הם באים ונותנים עזרה.
1: די, אם את לא יכולה לראות שזה AI.
0: כמו שאתה רואה בפרסומת רופא, ויש לך עזרה, המציג אינו רופא.
1: לפי מה שהוא מדבר, רואים שהוא לא רופא. לפי החלוק שלו,
0: תתפלא, אני פגשתי אנשים, אמרו לי הם רופאים, לא ידעתי.
1: את מבינה.
0: וההפך גם. זה
1: עוד דרך. זה
0: יכול לבלבל.
1: זה עוד דרך להקל על, לגרום לציבור לא לחשוב. אל תחשבו.
0: תגיד, מה יש לך? אני רואה סרטונים של AI, עזוב את התעמולה. אני רואה סתם סרטון של מישהי שאני מכירה AI, אני אומרת, וואי, איך השתנתה.
1: לא, אז יש, אז משהו אצלך, את צריכה משקפיים, מאיה.
0: יש לי עדשות.
1: אם את רואה סרטון של AI האלה שהן הופכות, בחברה שלך הולכת, פתאום היא הופכת ליונה.
0: לא, הופכת ליונה, אני מבינה שזה AI. אני מדברת איתך סתם הולכת.
1: היום כל בחורה תמונה באינסטגרם שלה, זה לא הפרצוף שלה. זה לא אמיתי, זה AI. אז מה, אז היא צריכה לרשום פילטר?
0: קודם כל, אני כבר מעכשיו אומרת לכם, כל הסטוריז שלי אני עם פילטר פריז.
1: זה יותר גרוע.
0: זה גילוי נאות. כל הסטוריז שלי שאתם רואים, הכל, גם אתה קוטי, מקבל ממני את הפילטר פריז.
1: זה יותר גרוע. חבר שלי קבע עם מישהי, חיכה במסעדה, הגיע ממישהי, אמרה לו, היי, מה העניין? הוא אומר לה, סליחה, אני מחכה למישהי. זאת הבחורה. הוא ראה אותה פעם ראשונה בלי פילטר, את צוחקת. היא צריכה לכתוב למטה פילטר, אני מדברת איתי על AI, כאילו הסרטון של גדי אייזנקוט, אתה צריך שיכתבו לך שזה AI למטה.
0: לא, אבל אתה יודע, יכול להיות מבוגרים שלא מבינים את העניין הזה. אתה יודע מה, גם בעיניי זה... כן, זה מאוד מוחשי. זה מוחשי. יש בזה משהו שגורם לך לחשוב שזה יכול להיות אמת. אתה יודע, ואין לזה גבול, כי ראית הסרטון הזה של אז אייזנקוט שרץ לעבור הבחור הצעיר. בוא, כאילו, זה לא סתם
1: שזה,
0: המדינה היה. נעצרה.
1: רואים שזה כמו שתקחי היום 100 אנשים, שימי אותם בגליל העליון, תגידי להם להגיע לתל אביב, אין להם מושג, כולם הולכים לאיבוד בלי ווייז. זה לא רק שהם לא ידעו להגיע, הם לא ידעו אפילו לתקשר, לשאול, לעצור אנשים, סליחה, איך, לא יהיה להם סבלנות, כי הם רגילים לווייז. הוא אומר להם, ימינה, שמאלה, הם אפילו לא מסתכלים על הדרך. הרי מה היה פעם? היית, תוך כדי נסיעה היית לומד, רחובות, נכון? דרכים, ואז השם של הרחוב, אבא שיהיה מסביר לנו למה קוראים לרחוב הזה ככה, ואתה לומד, תוך כדי בנסיעה. אוקיי, אתה לומד, אם אין ריבים, לומדים. אוקיי, לא, היה שירים, לא כלום. היום אתה רק שומע אותה. בעוד 50 מטרים פני ימינה. למה ימינה? למה לא שמאלה? ואתה מתווכח איתה וזהו, אתה לא לומד את הדרך, לא כלום. וזה מה שרוצים להפוך את האנשים האלה לטיפשים.
0: לא, לא, לא רוצים להפוך את האנשים לטיפשים.
1: בעיניי, זו דעתי בלבד.
0: רוצים למנוע סרטונים ב-AI שיכולים ליצור מצג שווא אצל המון המון מתמודדים.
1: הם מכינים אותך גם לזה שכאילו הולכים לדפוק.
0: וזה תקף לכל הצדדים אגב, זה לא קשור לאיזה צד.
1: כאילו הולכים לשבש את הבחירות, מכינים אותך לזה כבר. מבינה שהולכים לשבש את הבחירות, תסתכלי לאט לאט.
0: לא, רוצים למנוע.
1: למנוע, מה הם יכולים למנוע?
0: את ה...
1: מה מנעו פעם במדינה? השביעי באוקטובר, אסון מירון, שריפות הכרמל, מיליון אסונות שאכלו למנע, שהתריעו עליהם. מקודם דיברנו על התצפיתניות. יש יותר התראה מזה? מה הם יכולים למנוע? תמיד הם נזכרים אחרי שקורה האסון שהם רוצים לעשות משהו. עזבי אותך בחיית מעיין. צריך לסגור את כל ה-AI הזה בכלל.
0: אני אתמול רציתי להשתמש בצ'אט GPT, רציתי להיזכר במשהו, עכשיו אני גם לא נזכרת.
1: הנה, את גם חיה על אבל הצ'אט GPT, את
0: נגיד. לא, תקשיב, אני אומרת לך, ניסיתי להיזכר. שלחתי לו, הוא לא עזר לי. אמרתי לו, לא, לא לזה התכוונתי, תכף אני אבדוק מה זה היה. שלחתי לו עוד הפעם, ואז נזכרתי בעצמי. אז אמרתי, תראה, כאילו, הוא עזר לי להשתמש בבינה שלי.
1: לא, אבל את מבינה שבמוח שלך...
0: כי אם בלעדיו יכול להיות שלא הייתי נזכרת.
1: במוח...
0: והוא עזר לי.
1: את מבינה שבמוח שלך, כאילו, זה אישיות. זה לא נגיד אני עכשיו מחפש משהו בגוגל.
0: לא, קודם כל גם בגוגל, אתה תלך ימינה, תלחץ על ה-AI.
1: לא, לא, בגוגל, אם אני רוצה לדעת משהו בגוגל. אם עכשיו נגיד את צריכה לשאול משהו שאלה ולהתייעץ, ואת אומרת, רגע, אני אתקשר לרואי או לג'י-פי-טי, מה את עושה?
0: תלוי, רואי בעבודה או לא, רואי פנוי.
1: יש לו טלפון, פנוי, הוא פנוי.
0: הוא פנוי.
1: את לא יודעת אם הוא פנוי.
0: באיזה נושא זה.
1: הנה, כבר אנחנו מתחילים, את מבינה?
0: לא, אני לא אטריד אותו סתם, כי יש לי מספיק הטרלות אחרות שאני משתמשת בה.
1: אבל זה חלק מהחיים.
0: לא יודעת אם אני אטריד את רואי עכשיו באיזה...
1: אבל את מבינה שההטרדות...
0: יש לי דברים אחרים.
1: ההטרדות האלה זה חלק מהחיים וחלק מהזוגיות. ברגע שבאת ש-GPT, הוא לוקח גם את זה. אז אם... פעם היינו מדברים פעמיים שלוש במהלך היום.
0: לא, אנחנו מדברים, אבל אני לא מתבזבזת עליו בדברים שאני יכולה להטריד את הצ'אט.
1: אני לא...
0: אני אומרת לך, הוא גם לא עזר לי אתמול. בסוף אני עזרתי לו, ובזכותי, שאתם תשאלו את מה שאני שאלתי, עכשיו הוא ידע לנו. תכף אני אגיד לך מה זה היה.
1: עכשיו הם עובדים על זה שהצ'אט GPT יחשוב כמו בן אדם, לא כמו שהוא חושב עכשיו, כמו מחשב. הבנת?
0: כן, גם לוקח לו זמן, עד שהוא מכיר אותך, עד שהוא... טוב, אז אתה לא בנוי לשיחות האלה, זה...
1: מתי הוא בא לשבת?
0: Too much בשבילך, אתה לא... אתה טכנופוב ואתה לא שם.
1: להפך, אני לא...
0: יש לך בכלל את הצ'אט GPT או שאתה רק בגוגל?
1: קודם כל, מי שהוא לא טכנופוב, יש לו בעיה, כי יום אחד זה יכול להשתלט גם על העבודה שלך, את יודעת.
0: בטח, מה זה כבר יש שדרנית AI?
1: אז מה?
0: זה כבר קורה, מה?
1: לא רק בשדרנית, הרבה מעבר. את יודעת שבסין עובדים על... על, על לייצר רחם, רחם מלאכותי שיהיה אפשר...
0: טוב, זה לא קשור אבל ל-AI.
1: אז על מה זה עובד? על בטריות?
0: לא, זה עובד על טכנולוגיה, אבל זה לא...
1: איזה טכנולוגיה?
0: לא יודעת אם זה על בסיס בינה מלאכותית,
1: הרחם. זה האימא של הבינה, יש בינה מלאכותית יותר מתקדמת, אמרתי לך, אני רק לא זורך קודם. אז לשם זה הולך, מה? זה מתחיל בקופה שמחשבת לך את המוצרים. וזה נגמר בזה שאישה לא צריכה להיכנס להיריון.
0: אני לא אוהבת את הסרטוני AI, אני חייבת להגיד את האמת. להשתמש בצ'אט כדי לעזר בו, לכתוב דברים, או זה, אין לי בעיה, זה באמת הקלה. אבל כל החיקויים הזה, הדבר הזה, ההנפשה של הבני אדם...
1: זה בא להכפיש. זה בדרך כלל בא להכפיש.
0: גם כשזה בא בקטע חיובי, לא יודעת, זה בא לי ברע. וטוב לך... שעשו את זה, זה באמת קרינג' ברמות בעיניי.
1: תארי לך, הילדים שלנו, כמה קושי יש להם. אנחנו בתור ילדים, נגיד, היו צוחקים, נגיד, על הנעליים שלנו. כולם היה להם פילה, נגיד, אנחנו, היה לנו חיקוי של פילה. עם נון, אוקיי? צוחקים. היום ילד... לוקחים את הפרצוף שלו, מדביקים אותו בסרטון, ב-AI. ושמים בסרטון מה שהם רוצים, או תמונה, ומעבירים את זה בוואטסאפ.
0: אוי ואבוי, אנחנו לא מעודדים את זה, ואל תעשו את זה.
1: בטח שאנחנו לא מעודדים את זה, אבל אנחנו אומרים לכם, מה הם צריכים להתמודד, הילדים של היום.
0: ותשתמשו בבינה המלאכותית עם הבינה שלכם. בבינה צריך לדעת להשתמש בבינה המלאכותית.
1: תמיד הולך בינה ודעת. זה לא מספיק בינה, אתה צריך גם דעת.
0: שיקול דעת?
1: אז שאלי את הציפי.
0: אני אשאל אותו.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
13: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
16: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
15: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
17: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
15: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
17: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
15: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
18: שבת שלום ומבורך.
15: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
19: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
21: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
22: ג'. הנה, התחלנו. התחלנו.
23: מאיה וקוטי.
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
1: בסדר, גמור.
0: עוד מעט תהיה איתנו אופיר אלפרין, כתבת צרכנות ורווחה, נדבר איתה על מה קורה עם הטיסות שלנו. כל מי שדואג לגבי החופשה שלו באוגוסט עם הילדים, הזמין טיסות, אנחנו מקווים שאצלנו יהיו כל התשובות.
1: בלחץ.
0: תגיד, מה, לא תהיה בלחץ? הקטע שכולם חוששים שאני בלחץ מזה שאנחנו לא נטוס, שאני לא אוכל לחזור לארץ. שזה יהיה כאילו... עכשיו, זה לא החשש.
1: אז מה החשש?
0: שאני לא אמרי.
1: כאילו, אין לך בעיה להתעקע
0: לא, שם. לא, אני עם בעלי והילדים.
1: מה זה אני עם בעלי והילדים?
0: עם בעלי והילדים. זה לא שעכשיו טסתי לבד.
1: ואם זה יהיה חודש.
0: ונתקעתי.
1: חודש.
0: עם הילדים.
1: חודש.
0: אבל הם איתי כל החיים, אבל, מה זה חודש?
1: אבל מה זה? זה הוצאות,
0: אז
1: זה
0: מה, עדיף לחיות איתם פה, באזעקות, באווירה כזאת?
1: שלך, מה זה? זה המדינה שלך, צריכה להילחם עליה. אף פעם לא הבנתי אנשים שיוצאים בזמן מלחמה.
0: תגיד לי, אבל מה, אני בסיירת מטכ"ל, מי אני?
1: את יכולה לעזור בדברים אחרים, לחינוך, לחיילים, לשלוח אפודים.
0: אני כל הזמן עושה את זה, עשיתי את זה גם מהמלחמות, לא היית פה בשנים האחרונות.
1: חוץ מזה, זה חלק מהנרמול הזה, את מבינה את זה שאת חיה תחת איום של מלחמה, והפחד הכי גדול שלך זה שאת רוצה לצאת, ליהנות, לטוס.
0: אבל אני לא שעה במלחמה הזאת, אנחנו כבר 3 שנים ככה.
1: יש לך ענן של מלחמה מעל המוח, ואת מה שמעניין אותך, זה שלא ילך לך הטיסה, את מבינה לי איזה מצב?
0: לא, היא לא תלך, אני עשיתי עם ביטול.
1: זה לא נורמלי, מאיה.
0: ללכת היא לא תלך. הפחד זה שאני לא אטוס, לא שהיא תלך.
1: זה לא נורמלי שמלחמה זה בצ'קליסט של הפחדים שלך. פעם הפחד שלך היה עכשיו, יאללה, בטח הם יתפרו אותי, בטיוד תפרי, הם רצו לקנות דברים, ואז...
0: אני כבר נכנסתי לאתר של הדיוטי, אני כבר יודעת מה אני מביאה.
1: את מבינה שהם דחקו...
0: אמרתי, למה אני בזמן שם, עם עכשיו עם הדיילות? כי אתה יודע, יש לי נטייה גם להתברברות. סתם לבלבל איתה וזה. עכשיו אני הסתכלתי כבר באתר, אני כבר יש לי, אני מכוונת מטרה.
1: זה הדברים שצריכים לטריד אותך, לא אם תפרוץ מלחמה או לא, זה לא נורמלי. את לא מבינה שזה לא נורמלי לחיות במיינד הזה, במחשבה הזאת?
0: לא, אני שחררתי.
1: איך? את קוראת את זה כל היום בחדשות. בוא נפתח עכשיו אתר, סתם, וואלה, תראי את הכותרת הראשונה, בטח בטוח, בקשר לאיראן, ותראי, אולי חשש, אולי, הנה, עכשיו זה ביוש, ביהודה ושומרון, עכשיו ביהודה ושומרון יש מלחמה. הבנת? תמיד הם משאירים אותך, תדעת.
0: פתוחים, באיזה גזרה.
1: מי רוצה לחיות ככה?
0: אנחנו חיים ככה.
1: מי רוצה לחיות ככה? מעבר לזה שבן אדם, אתה חופשי, אני לא חופשי בעולם. כי גם האנשים שמאזינים לנו, אני ואת, אנחנו יכולים עכשיו להחליט שאנחנו לא עובדים, יושבים בבית, נהנים מהחיים.
0: אני כל בוקר חושבת על זה.
1: לא. מי שלם
0: שכירות,
1: מי שלם שכירות, מים, ארנונה, חשמל, בית ספר, גנים, אוכל. אי אפשר. זה כאילו אנחנו בני חורים, אבל אנחנו עבדים בעולם הזה. זה, אתה חייב לעבוד. זה העבד מהשורש. העבד. דווקא בלשון הייתי טוב.
0: שירי מימון תעלה לשידור גם הבוקר. יש לה שיר חדש גם אם יישרף העולם. והוא נבחר להיות שיר השבוע שלנו. אבל לפני זה הערב הפשוטה. מיד אחרי בואו לאכול איתי. אוי, היה אתמול פרק, לא ראיתי, אל תגלו לי.
1: אתמול, לא, ראיתי טיזר עם הסקסולוג הזה, איך קוראים לו?
0: שוקי גבאי?
1: לא, הצרפתי.
0: דניאל?
1: דניאל,
0: איך קוראים לסקסולוג הצרפתי הזה, שמשתתף בבואו לאכול איתי, ראיתי אותו בפרומואים.
1: קודם כל, רק המפתח שלו.
0: רגע, אתה צפית בפרק?
1: רק המפתח שלו רוצה להכניס אותך לטיפול זוג. יש משהו במפתח שלו, אני לא יודע. לא, ראיתי בה...
0: דניאל דריי.
1: דריי, דריי, בדיוק. ראיתי בה...
0: רגע, וגם איריס השבוע?
1: מי זאת איריס?
0: איריס, המשמחת לבבות, היא באה אליי לעשות אצלי הפרשת חלה לפני הלידה.
1: את עשית הפרשת חלה?
0: לפני הלידה, עם כל החברות, ברור.
1: יפה.
0: למה? זה מפתיע אותך?
1: לא, כי יש שם הכל חוץ מהפרשת חלה כמעט.
0: לא, יש דיבורים, יש עניינים, יש הכל. סטנדה,
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל יש שם כוח נשי. חיזוק, אשרייך. גם חיבור בין הבנות,
1: יפה,
0: אמונה.
1: עשיתם מפתח של חלה, עשינו מפתח.
0: לא, זה לא היה בשבוע של המפתח, זה נוחלות רגילות.
1: יש הבדל בין לבין.
0: כן, והקטע שהכנסנו את זה לתנור, לרלרנו, ואז אחר כך יאכלנו.
1: פעם אגי עשתה חלות, עשתה הפרשת חלה והביאה את זה אחר כך לבית, לאפות את זה בבית. נכנסת למטבח כמו סצנות מנרקוס.
0: בגלל הקמח.
1: ג'ים קרי, את מכירה את הסרט עם החיות שהוא רוצה, נעלם הטלף הלבן. ואז הוא מגיע לאיזה אוהל כזה, והוא רואה עקבות. אז הוא עושה את הפודרה הלבנה הזאת של המשטרה כדי לעשות... כל האוהל לבן וכולם. וואי, ג'ים קרי זה הבן אדם הכי מצחיק בעולם. איך הגענו לג'ים קרי?
0: לא זוכרת.
1: יש לי רפיון אסוציאטיבי, את יודעת מה זה?
0: לא, אבל אל תדביק אותי בזה.
1: שאני קופץ מדבר לדבר.
0: זה אני יודעת, אני מכירה אותך מספיק זמן.
1: מי זאת?
0: אגם בוחבוט.
1: עדת.
0: הערב, הפשוטה, ככה הגענו לזה.
1: זה השיר שלה בפשוטה, זה...

0: חרמות.
1: אגם בוחבוט פלילי, הערב פרק של הפשוטה בכאן 11, מיד אחרי באו לאכול איתי. וכן, בדקו לי וענו לי, אתמול שודר הפרק עם איריס. איריס משמחת לבבות, אנחנו נדבר איתה ונעלה אותה לשידור. איתנו על הקו אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות. בוקר טוב אופיר.
2: בוקר טוב, קוטי ומאיה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, בסדר, האמת אפילו אני רוצה להגיד קצת יותר טוב ממה שאנשים חושבים, אם אנחנו נצלול
1: תודה אופיר, התקבלת, התקבלת.
3: החזרת למאיה את הצבע על החיים.
2: כן, כן, אין מה לדאוג, בינתיים לפחות, המקום באמת אליו כל העיניים נשואות לימים האחרונים זה נתב"ג, שממש סופג כל תזוזה ביטחונית, או גם כל שמועה על תזוזה ביטחונית. אז נתחיל מהאמירה הכי חשובה, כרגע אין סכנה לבטולי טיסות, הייתה איזושהי בעלה עם המתדלקים, הצליחו לייצר מתווה כמו שתמיד מצליחים, אז כרגע אנחנו בסדר מהבחינה הזאת, כי אנחנו יכולים לדווח על הרבה עומסים ועיכובים בנתב"ג, גם לא אתם שמעתם על התקלה במקם היווני אתמול.
1: כן, מה זה היה?
2: אז למעשה מקם שנמצא באזור האי קריטים ביוון, שובש, ולכן לא היה קשר למעשה עם כל הטיסות שהיו באוויר סביב המקם הזה. הדבר הזה פשוט גרר המון המון ביטולים, כמובן שנוסעים ישראלים רבים הושפעו מזה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את יוון, אבל גם תמיד כנראה נעדיף עיכובים בטיסות על פני ביטולים.
3: בגלל זה היה את הסיפור עם ארקיע הזה, או שהסיפור עם ארקיע לא קשור? כאילו.
2: אז הסיפור עם ארקיע הוא באמת, הוא משהו, אם אפשר להגיד סיפור מתגלגל. מה שקרה בסופש ממש לא, מה שקרה אתמול ממש לא הוסיף להם, גם הם חוו הרבה עיכובים, אבל הם גם חוו בסופש כל מיני תקלות. הם חוו תקלה במטוס של 220 נוסעים, והם לא הצליחו להחליף אותו בזמן, לא מצאו מטוס כל כך גדול בזמן.
3: כן, אבל את יודעת, אנשים לא לוקחים את זה בחשבון, זה למה אני שונא שדות תעופה, כי אני עם עצמי מבין שעכשיו, נגיד, אם יש בעיה במטוס, באוויר או בארץ, זה לא כמו עכשיו על הכביש. שנייה אחת סוגרים נתיב, מעבירים אותו, ויאללה, ממשיכים כרגיל, יש פקק של חצי שעה. זה יכול לפעמים להיות עיכוב של שעות, אם לא של יום או אפילו יומיים, כאילו. ואנשים קשה להם להבין את זה.
1: לא, כי זה בעצה שטיסה של שעה.
3: מה זה בעצה? למה זה סתם הנהגנה?
1: אם אתה יש לך עיכוב בטיסה של 10-15 שעות, זה אתה אומר פרופורציה, אבל טיסה של שעה ויש לך עיכוב של 8 שעות, אז זה בעצה.
2: אני חושבת שגם עיכוב של שעה וגם עיכוב של 20 שעות, תמיד איכשהו מה שיותר משמעותי זה איך מתקשרים לך את זה.
3: בדיוק, נכון.
2: של הנוסעים בארקיע היו בדיוק סביב דר התקשורת. אני גם יכולה לדבר עם כמה מהם אתמול, אז באמת זו הייתה התלונה המרכזית. גם ביום שישי היו כל מיני פעולות תחזוקה בנתב"ג, שסגרו את המרחב האווירי עד שעה 11. אז הרבה אנשים נכנסו לפאניקה, האם אנחנו פה רואים איזה אינדיקטור לתחילת מלחמה? לא, היו רק עבודות יזומות, אבל זה גם יצר עוד עיכובים. כן, יש איזושהי תגובתיות ממש מינימלית מצד חברות תעופה זרות. כן, אני אעשה קצת סדר. חברת התעופה האיטלקית איטה מודיעה על ביטולי טיסות עד היום כולל, זאת אומרת שהיא תחזור מחר. גם אוסטריאן איירליינס ביטלה כמה טיסות, אבל היא שייכת לקבוצת לופטנזה. לופטנזה דווקא מפעילה את הטיסות כרגיל, גם לא הוציאה איזו הודעה רשמית. וגם אני עוקבת אחרי האתר של סוכנות התעופה האירופית. היא בדרך כלל הגוף הזה, שברגע שמוציא איזו אזהרה קטנה, כל החברות תעופה האירופיות מתיישרות. כרגע לא הוציאה לא אזהרת מסע, לא מזכירה את ישראל גם בהצהרות שלה שהיא מוציאה באופן שבועי. אז כרגע כך נראה, אנחנו בסדר. אין לנו, יש לנו רק אירועים נקודתיים, לא איזה מגמה רחבה. אנחנו נמתין והיום הקרובים לראות אם אכן היא תסתיים כאן או שתתפתח.
1: איזה כיף. אופיר, ננצל את הטייטל של כתבת הכלכלה והצרכנות. יש התקדמות עם הקוטג'?
2: כן, יש התקדמות עם הקוטג', האמת. קצת מצחיק שעל זה הכל יושב בסוף, אבל אפשר להגיד שהגיעו הטכנאים מחול למפעל של תנובה ותקנו את התקלה הזאת שהייתה מלפני שבועות. ועכשיו תנובה הודיעו לפני איזה יומיים שיצור הקוטג' כבימי השגרה. אז
3: זה רגע, זה נשמע לכם הגיוני שיש בארץ מכונה שאין לה טכנאי בארץ, ובמקרה היא מייצרת את אחד המוצרים לפי מאיה הבסיסיים ביותר במקרר הישראלי.
1: זה לא לפי מאיה.
3: אני טוען שלא, את טוענת שכן.
1: תשאל את כתבת הצרכנות, אופיר.
3: אופיר, את אוכלת קוטג', על איזה בסיס את אוכלת קוטג', יומי, שבועי?
2: אני אוכלת קוטג'
3: כל שעה.
2: אני הייתי אומרת...
3: יש לך במקרר קוטג', בוא נגיד.
1: היא רוצה להגיד יומי, אבל היא רוצה להגיד הוא יומי, אבל בפועל אחרי שהוא נפתח היא לא חוזרת אליו, אני אומרת לכי על אחת לשלושה ימים.
2: מה שיותר מעניין זה איזה אסכולה אתם, אלה שאוהבים את הקרום בתחילת ה...
3: הקוטג' הכי טעים זה שני הביסים הראשונים.
1: אני אבל אוהבת את של שטראוס, הריבוע יותר מתנובה עם הבית. חייבת להיות קנה.
2: אז לך היה פחות מחסור לאחרונה, למרות ששטראוס גם...
1: אני רוצה להגיד לך שטעמתי גם תטרה בימים אלו של מצוקה שהייתה, וואלה, היה סבבי לגמרי. די, כאילו, תפסיקו עם השטחיות הזו בקוטג', לא צריך עכשיו את המותג.
3: קוטג' זה כמו כל הזירו. אם אתה לא גומר את זה באותו רגע, זה לא שווה כבר בנהלו השנייה.
1: נכון, זה נכון. יפה, אז חזר הקוטג'.
2: ותהיה איזושהי אולי דינמיקה חדשה בשוק, אולי זה ייצור איזשהו מאזן כוחות חדש, ואז לא 70% מהשוק יהיה על תנובה, ככה שאם יש לה תקלה, הכל קורה.
1: נכון, ואני פה להגיד לכם, תנסו גם חברות אחרות, זה בסדר, זה לא כמו שחושבים. אופיר אלפרין, מה אני אגיד לך? רק בשורות טובות הבוקר איתך. את מוזמנת לעלות כל שבוע אלינו.
2: אני אשמח.
1: אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות, תודה רבה.
2: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
0: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
8: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה התחלנו, התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה, קוטי?
3: רצית להגיד משהו, כי רציתי להגיד לך משהו מאוד חשוב, יש מישהו על הקו?
1: לא.
3: מדינת ישראל, מאיה, חיסלה את הלחם אחיד, היום איפה שתלכי, אין את הלחם, הלחם הרגיל.
1: אבל אתה יודע שאני רואה מדי פעם אנשים...
3: איפה? זה מיוחד, זה משיגים את זה מהשוק.
1: כן.
3: מדינת ישראל חיסלה את הלחם האחיד.
1: מאיזו סיבה אבל?
3: היא לא רוצה אותה, היא רוצה למכור לך מוצרים שעולים הרבה יותר כסף, כל מיני תחליפים של שיבולת שועל, אבקת קוסמת.
1: לא, זה לא על חשבון זה.
3: ללא גלוטן, כן גלוטן, האמא של כן.
1: זה לא אותו דבר, סליחה.
3: אז למה, בואי, אז את תסבירי לי למה לא מייצרים את הלחם הזה.
1: אז זה מה שאני שואלת.
3: וגם אנשים רעבים, רעבים שאין להם כסף, אתה יודע, היינו עם חומוס וחריף.
1: לא, כי נכנסנו לעניין הזה של הלחם הפרוס.
3: לא רוצה.
1: והרבה פעמים היו גם אנשים שלוקחים את הלחם האחיד ומכניסים אותו למכונה של הפריסה.
3: מה זה משנה? אז תוציא את המכונה.
1: פורסים אותה וזה יוצא.
3: אני עבדתי במאפייה מגיל 21 עד גיל 27, אוקיי. כולם היו קונים לחם. היו קונים יותר שעה נגמר הלחם האחיד, היו עוברים ללחם הפרוס. כי הלחם האחיד היה עולה 3 שקלים, ולחם פרוס אותו לחם, אבל פרוס 8 שקלים. את מבינה מה זה מדינת ישראל? אני מדברת איתי על קוטג' שעולה. כמה עולה היום קוטג'? 8 שקלים?
1: לא, נראה לי...
3: שתיים וחצי היה עולה קוטג'.
1: נכון.
3: איך הגיע לזה? ולאט לאט גם הקוטג' ייעלם. כי הוציאו דברים כמו הביו והפרו, כל השטויות האלה שעובדים
1: לא,
3: עליכם, שזה מחזק.
1: לא, זה חלבון.
3: חלבון, אני לא רוצה להגיד לך איזה, מאיה, די. די, מאיה, זה הכל. 900 מוצרים, אתה מסתכל על המקרר ש...
1: אבל לא הכל טעים, אם אתה רוצה שאני...
3: או על הלחמים. 900 סוגים של לחמים, הכל מ-10 שקלים ומעלה. פיתות, היה לנו מאפייה, פיתה הייתה עולה 20 אגורות. 10 פיתות, 10 שקלים.
1: אני אגן לך לחם אחיד. אם מישהו בקריית גת יודע איפה יש לחם אחיד, תכתבו לי.
3: לפחות 18, 19 שקל, הכל. הם רוצים לחסל לחם. לחם, באיזה מדינה אין לחם רגיל? אמרתי לך, במרוקו זה חוק.
1: לא, יש לדעתי, אבל לא בכל מקום.
3: במרוקו זה חוק, הם גם לא יכולים לגעת במחיר של הלחם. חצי דירם, הם לא יכולים לגעת בזה. למה? שגם העניים, שמי שאין לו... את יודעת, לחם זה מסביע. אני מתה עליכם, את יודעת?
1: הנה, כותבים לי כבר, אין, אני שרופה על המאזינים שלנו.
3: אין לכם, יכולים לכתוב לך עד מחר.
1: יש בקריית גת במאפייה של הדתיים כל יום.
3: יש בקריית...
1: אני מחר הולכת להביא לך.
3: לא מבינה, אבל זה צריך להיות בכל סופר סטנדרטי. מה זה יש בקריית גת באיזה מאפייה? מה זה סקווץ' שעזב? וואו. זה לבן הזוהרים, יש באיזה מאפייה בקריית גת, זה היה בכל
1: אני
3: חנות.
1: אני אדאג לך ללחם,
3: זה
1: אחי.
3: זה אמור להיות בכל חנות.
1: במקולת זה היה, אין... אבל גם פעם הייתה מקולת.
3: אין מקולות.
1: יוחזרו המקולות.
3: בדיוק.
1: זה יותר מפריע לי מהלחם האחיד.
3: ומה היה באלמנט שעוד במקולות פעם היית יכול לרשום?
1: טוב, זה אני לא ממליצה, די,
3: ומה עם אלה שאין להם כסף?
1: מרוב שהוא עזר לכל האלה.
3: ומה עם אלה שאין להם?
1: הלרשום לא צריך.
3: היום אתה נכנס לסופר על האוכל של התינוקות, יש לך זמזם כמו על האלכוהול. את מבינה לאן מדינת ישראל הביאה את ארץ ישראל?
1: לא, זה כדי למנוע, אבל...
3: את מבינה שאת חיה במדינה שיש אנשים שאין להם כסף?
1: אבל אתה יודע, תודה לאל, יש גם מקומות למי שזקוק לתמל, יש המון מיזמים ואפשר...
3: אביבית בר זוהר עשתה גמח כזה.
1: אבל, אוי, לא דיברנו על אביבית בר זוהר, תכף נכין את זה בהמשך.
3: היא עשתה גמח של אוכל של תינוקות.
1: כן, אבל מסתבר שהאקס שלה, יש לו תלונות אחרות.
3: איזה עולם מקולקל.
1: תכף נדבר גם על זה, אבל לפני זה, עדן בן זקן בדה וויס, אתמול התבטאה והתקנה חד משמעית שהיא לא מתאמנת עם גברים. בואו נשמע את זה.
10: קודם כל אסור לי להתאמן אצל גברים, בוא נתחיל. אני מתאמנת אך ורק אצל נשים.
14: מי אוסר עלייך עדן? שוקי?
10: די, אתה רוצה להכניס אותי עכשיו לכותרות בחוץ, מי פמיניסטית, לא פמיניסטית, תעזוב אותנו.
3: מה הבעיה?
1: תראה, לי ספציפית לא הייתה בעיה עם הקטע, אני אוהבת את הכנות והאותנטיות של עדן, שהיא באמת עונה מהלב והנשמה. תראה, מצד אחד, אתה יודע, אסור לי להתאמן עם גברים. לי קשה עם ה...
3: בסדר, אז אולי לא הייתה צריכה להגיד אסור.
1: אסור
3: לא היה, אבל כן.
1: אסור לי, את יכולה להגיד. בן זוגי פחות מתחבר לזה שאני... זה, ואני מכבדת אותו. אני אכבד את זה עדיין, זה לא אומר שאני אפעל ככה, אבל...
3: למה?
1: כי מה זה אסור לי...
3: הוא מותר לו להתאמן עם...
1: כן, רק שיתאמן. לא, אני מתה עליו, אבל קוטי.
3: את מהאנשים שבסוף מקבלים את זה בסתירה לתוך הפנים, את יודעת? זה בא להם, זה עומד להם מתוך הפנים, אין להם לאן לברוח. את יודעת, את כל דבר בטח.
1: למה אתה אומר את זה? למה? עכשיו רואי בא ואומר לי, יש לי מאמנת. חבל שאתם לא ראיתם פרצים של קוטי. כאילו מגי אמרה לו, יש לי מאמן. הנה, מגי, בוא נעשה פסיכודרמה. מגי עכשיו בא ואומרת,
3: אני לא אעשה את זה.
1: קוטי, יש לי מאמן חדש.
3: אני לא אעשה את זה, גם אין לי ידידות. אמרתי לך, זה דברים שקשה לך.
1: אז מה, אנחנו לא ידידים?
3: לא, עוד הפעם. אנחנו משפחה.
1: קולגות.
3: ועדיין משפחה עם מגבלות.
1: אוקיי.
3: אבל עדיין, את צריכה להבין.
1: אז אם אני אומרת למגי, את יודעת מה? תני לי, אני הולכת לאמן לך אותו.
3: זה חלק...
1: היא גם לא מרשה.
3: זה חלק...
1: אם אני אומרת לה, תקשיבי, קוטי חייב קצת...
3: זה חלק...
1: תני לי לעזור לך,
3: אני... אמרתי לך, אם אני הייתי עכשיו ברוקדים עם כוכבים וככה היו עושים עליי סנגוויץ',
1: לא, אתה רוקדים עם כוכבים, זה לא בשבילך.
3: אז הנה, לא בשביל, למה?
1: לא, בגלל הקטע הריקודי.
3: זה הבעיה? את ראית אותם את הגברים שם? תכף תעלה שירים מה הם...
1: תגיד, נראה לך עכשיו, אתה יכול עכשיו להניף את צנה?
3: קודם כל, מאיה, אני הייתי שחקן כדורגל, ואם ראית את הסרט בילי אליוט. אני לקחתי כמה שיעורים, אף אחד לא יודע את זה, כי אם היו תופסים אותי בקרן היסוד, רואה ריקודים של בלט, היו מתעללים בי, אוקיי? אני לא יכול להרשות לעצמי, אבל אני די אקרובט, מאיה. את יודעת, לעלות לנגיחה, לעשות מספרת, דריבל, לעבור שחקנים.
1: בראש שלך, השאלה אם במציאות.
3: מה זה, הייתי חד?
1: אני גם בראש שלי, נגיד, כשאני שרה באמבטיה.
3: מאיה, אנחנו היה לנו
1: אני
3: כדור.
1: אני בראש שלי מירי מסיקה.
3: כדור. אולי, כדור, בתור ילדים רק כדור היה לנו. שום צעצוע חוץ מכדור. כל הצעצועים
1: כן,
3: אחרים...
1: כן, אבל אני מסבירה לך דברים שהיה לך את היכולות. נגיד, אני בעבר יכולתי לשבת עם חברה ולהיות בשפגט. ולדבר איתה. היום אני לא שם,
3: אני יודע לעשות רובוט, אני יודע לעשות רובוט.
1: ידעת, השאלה אם היום אתה יודע.
3: אז היום מחסירים אותי לכושר.
1: והנה.
3: תראה אותי סנדוויץ' אבל ככה, כמו בריקוד האחרון שלנו.
1: בוא נחזור לעדן בן זקן, מה תגיד? למגי מותר להתאמן עם מאמן כושר?
3: קודם כל אמרתי לך, זה צריך לבוא, זה בהבנה. זה לא עכשיו, אתה צריך, הגבר צריך להגיד, האישה צריכה להבין לבד שזה לא לעניין, כמו שהגבר צריך להבין שזה לא לעניין. ואם המאמן את עכשיו פותחת פה עוד חלון בווינדוס, ובסוף זה סתם יהיה בלגן, מאיה. אין פה עניין, מבחינתי גבר זה גבר. מה זה גיי? מעניין למה יש הרבה נשים שיש להם חברים גייס כמוך, ואין גברים שיש להם נשים חברות לסביות.
1: יש!
3: לא, אני לא נתקלתי.
1: אני מכירה גברים שיש להם חברים לסביות.
3: כן, שאולי
1: לסביות.
3: קצת את יודעת.
1: מה?
3: גבריות גם. זה לא,
1: לא עוד... יש די. גם לסביות נשיות.
3: אמרתי לך, בסדר. והנה עוד הפעם, חוזרים
1: לא,
3: להם מהמרוץ למיליון.
1: אגב, אני אין לי בעיה עם עדן שהיא מכבדת את בעלה, וגם...
3: לא,
1: תשמע,
3: לא,
1: זה
3: לא.
1: עניין של נוחיות, רגע. צריך לדבר על זה רגע. זה עניין של נוחיות. זאת אומרת, אני מתאמנת אצל טלי אירובי, אגב, אישה, בסטודיו של נשים, כן. כי הרבה יותר נוח לי. אני מרגישה יותר חופשייה, יותר קל לי להתאמן עם בנות.
3: הנה, אז את אומרת
1: רגע,
3: את זה.
1: רגע, אבל זה לא מתוך מקום של איסור. כן. בגלל זה אני חוזרת למקום של האסור לי.
3: שמי שאומר לה, את לא הולכת למאמן, זה לא איסור.
1: אני צריכה ללכת לרופא נשים.
3: זה יותר מפריע לי.
1: אני אעדיף באפליקציה לבחור רופאת נשים, כי יותר נוח לי.
3: זה יותר מפריע לי, שבחורה לא מתאמנת עם גבר, אבל הולכת. אף פעם אני לא אבין רופא נשים. אני בתור גבר, הנה, אני אספר לך משהו, שעשיתי את הבדיקות של האח הגדול, לוקחים אותך פסיכולוג ורופא.
1: נכון.
3: בבית חולים, מריצים אותך, כאילו אתה חותם בביתר ירושלים. עושים לך כל מיני בדיקות
1: כן,
3: כאלה.
1: כן, עברת את זה שאתה רץ עם האלקטרודות.
3: ונכנסתי לרופא, היא אומרת, תתפשט, תשכב על השולחן.
1: או, מדליק אותך.
3: אוקיי. נשאר עם תחתונים, מתפשט, היא מגיעה הרופא, תופסת לי את התחתונים.
1: לאיפה?
3: תופסת לי את התחתונים מלמעלה, כאילו, רוצה להפשיל לי את ה...
1: אמרה ערום לגמרי.
3: אמרתי לה, סליחה. ככה, ותפסתי אותם, את יודעת, בחזית. מה את עושה? היא אומרת, אתה מוותר על הבדיקה? אמרתי לה, מה זה מוותר? למה איפה זה מופיע בטופס? למה לאיפה אני הולך לקרבי? כי עברתי את זה בצבא וזה היה משפיל.
1: כי בודקים לכם את ה...
3: בצבא זה היה משפיל ומיותר. למה? למה, מאיה? ואז היא רשמה את זה בתוך, ויתרתי על זה, והלכתי משם. בסרט.
1: עדן בן זקן, אנחנו אוהבים אותך. תראי איזה סיפורים הזכרת לקוטי, איפה החזרת אותו.
3: זה לא הגיוני, זה צריך להיות אישה, גניקולוגי, זה לא נתפס. גם לרופא לא הייתי מסכים.
13: פינת הערמות של מאיה.
1: אגב, באימונים, זה אחד השירים האהובים עליי, אז לא משנה אם אתם מתאמנת עם גבר או עם אישה.
3: תראי מו. יבנה, אומר לך משהו.
1: או, יבנה, זה כאילו...

0: מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
2: בבית.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
2: לא אמין.
1: כן, כן.
2: לא נראה לי.
1: למה?
2: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
1: וכאלה. אז זכית פעמיים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
12: ויש גם עת לביקורות מעולות.
13: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
12: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורמים אמריקניים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן. נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני עמה. מרכז הליכוד יחליט היום אם לאשר לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות קלה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות במפרץ. גורמים אמריקניים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. האלוף במילואים עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יתקבל בבית הלבן בחשדנות.
18: אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה עם הורמוז, יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג דיפלומטי בנושא הגרעין.

0: لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في جولان المحتل.
1: אם ההסכם הביטחוני יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות על שלום מלא, בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. דברי השערה בריאיון לאלג'זירה. הוא הדגיש שארצו אינה מעוניינת בסכסוך עם ישראל. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, המתנגד להצעה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 150 אלף מתפקדי הליכוד הם שצריכים לבחור את נציגיהם לכנסת.
2: בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם היה מביא 3 טובים מאוד, שם אותם בסירייה הראשונה ומרים את הרשימה, לא הייתי מתנגד. עדיין אנחנו לא יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז.
1: בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכניתנו הבוקר הזה כי סמוטריץ' שוקל לבקש עוד שריון בעשרת המקומות הראשונים נוסף על השניים שכבר אושרו לו. זאת כדי לפנות לציבור דתי מתון יותר ולמצביעים מזרחיים שאינם זוכים לייצוג הולם ברשימה הנוכחית. המשמעות היא שחבר כנסת נוסף מהרשימה עשוי להידחק למקום לא ריאלי. על פי סקר כאן חדשות שפורסם אמש, הציונות הדתית ניצבת כעת על 5 מנדטים.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
3: התחזית בחסות
5: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: אותי.
1: טוב, מאיה, תני לי דקה רק לסגור לך את העניין של הלחם.
0: איזה דקה, אתה יודע כמה הודעות קיבלתי?
1: מהיסודי, מאיה, מהיסודי. יום ראשון אחי הייתי אוהב אותו, יום ראשון בבוקר, אמא שלו ככה, אתה נלך לקונה. לחם ושלוש לחמניות, אוקיי? אמא שלו ככה את הראש של הלחם. הראש של הלחם.
0: מורידה אותו.
1: מוציאה לו את ה... בעברית קוראים לזה את הרח של הלחם.
0: אתה רוצה להגיד פתעת.
1: הכל ואז. כולו מסביב מבפנים, מטבוחה, חצילים, פלפל חריף, ביסודי מה היה? ומה שהיה בשבת, קציצות, קציצות או תפוח אדמה עם העוף, תפוח אדמה בתוך הלחם, סוגרת.
0: עם הפתעת, שלא יישפר חלילה.
1: אתה מסיים את הסנדוויץ', עוד לא, נגמרה הפסקה, עוד לא סיימת את הסנדוויץ' הזה. זה היה כל היום, היום אתה שולח את הילד עם כסף לבית ספר.
0: הלחם האחיד, אגב, כותבים לי, יש גם בבית שמש, במאפייה שאתה עבדת, ואני לא אפרסם אותה. גם נותנים לנו שמות של סופרים. הרבה כותבים לנו שמביאים ממש קצת. אז אם אתה רוצה להספיק להגיע, יכול להיות שבשל העבודה שלך, אתה מפספס את הלחם האחיד. אבל אם בשעות האלה אתה בכלל תהיה במאפייה,
1: בכל סופר יש אבל את האפייה שלהם.
0: יש לחם אחיד, פשוט מביאים ממש מספר מצומצם. לא בכל סופר יש
1: שני לחמים, מה? שני לחמים?
0: בין חמישה לשבעה כותבים לנו. וכותבים לנו גם שיש בעוד סופרים, אני אעביר לך את כל ההודעות. בקיצור, יש לחם אחיד,
1: תביא לי לחם אחר, תביא.

0: והרבה כותבים שבעקבות הירידה בביקוש, כי המון הולכות על פיתה כוסמין כמוני, או הרבה הולכים על לחם שיפון, או מחמצת, או פרוס.
1: כן, כי זה לא משמין. מה ההבדל בין לחם מחמצת או לחם שיפון, או לחם קוסמת, קמח זה קמח, שלא ישגעו אותך, מאיה.
0: לא, יש הבדל בין קמח לבן לקמח מלא, אוכל... לקמח זה, יש הבדלים.
1: אני אוכל בשבוע
0: אתה
1: לחם...
0: אתה הפוך את זה עכשיו כמו לקרם הגנה.
1: בגובה שאני שלך.
0: שאני בגללך מתביישת לי עם הרך.
1: אני אגיד מה שאני רוצה, מה שאני חווה. אני אוכל בגובה שלך לחם בשבוע, אוקיי? בגובה שלך, ותראי אותי. אני אוכל לחם לבד לפעמים, לבד. אני יושב בחוץ עם... אני יכול לקחת חצי בגט שלם, בגט. את שומעת? בגט. בגט של 8 בערב עכשיו, אני לא יודע במיתן לוקח בגט שלם של פילסברי או אחי טיים.
0: כן.
1: סרטונים ואני אוכל אותו ככה, את הבגט, בלי כלום. גומר אותו את כל הבגט.
0: למה בלי כלום?
1: אני אוהב לחם.
0: בלי כלום?
1: בלי כלום, נקי.
0: לא יבש?
1: חלה של שבת, וואי, שהיא יום למחרת כבר, שהיא טיפה התייבשה מלמעלה, קרסט, כל הקרנץ' מלמעלה. אני מעדיף לחם כלום? על גלידה. קוסקוס אני אוכל עם לחם.
0: איך?
1: ביס קוסקוס, ביס לחם.
0: למה?
1: כי אתה אוכל מדבוחה ואת הסלט פלפלים, עקבניות החריף, יש לך את הרוטה.
0: טוב, הוא רוצה לפתוח לי את התיאבון הבוקר, הוא לא מבין לי.
1: אנחנו היינו אוכלים מזלג ולחם, במקום מזלג וסכין. לחם הוא חלק, כל דבר מנגבים, הצלחות של כל הסלטים. האמא שהיית צוחקת, הצלחות שלנו, הם מסיימים לאכול דג, היא יכולה לקחת את הצלחת, תקשיבי מה.
0: להחזיר להראות.
1: כמו שהיא. היא אפילו לא צריכה לעשות ככה עם היד. של הסלט, לחם זה דבר, ומפחידים אותך גם מלחם.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, עוד מעט תהיה איתנו שיר עם האימון, היא תדבר איתנו על השיר החדש שלה, גם אם יישרף העולם, הוא נבחר להיות שיר השבוע. אבל לפני זה בואו נשמע את אביבית בר זוהר, כי בונה, אנחנו לא דיברנו על זה, ואם אני מבינה נכון, האקס לקח סרטון שלה, מדברת לעוקבות שלה, ואז הוא הכניס אותו בתוך הסרטון, מגיב
1: לא
0: לדברים שהיא אומרת.
1: העולם משתנה.
0: תקשיבו, זה כאילו...
1: גילוי נאות, אני מכיר את אביבית.
0: הייתה איתך באח הגדול.
1: אני מאוד אוהב אותה גם.
0: גם אני מחבבת אותה.
1: אני מאוד אוהב אותה, בעיניי גם היא בן אדם מדהים. אני הייתי איתה 3 חודשים, היא בן אדם. יש לה לב, מאיה, אני אומר לך, היא בן אדם.
0: אבל אתה יודע, מה גורם לאקס? יש לה בחורה מפוריל.
1: לא יודע.
0: שהיא לוקחת סרטונים של נשים מדברות, ואז היא עורכת וחותכת. זו העבודה שלה, האקס, כאילו...
1: אני לא רוצה לשפוט אותו.
0: במה עובד? מה עושה? לא, אבל תקשיב, להיכנס עכשיו
1: לקאפקאט. כן.
0: ובלי קאפקאט אפשר לעשות את זה רק בטיק טוק?
1: לא, קאט פייט.
0: קאט פייט. אפשר לעשות סטיץ'.
1: קאט פייט, אבל הוא פייט מייל. קרב חתולות.
0: למה, אם בנות עושות את זה, זה בסדר?
1: שנייה, לא, שאת רואה חתולות מתחת לחלון של החרבות, זה תמיד זכר וזכר או נקבה ונקבה. זה זכר ונקבה חתולים לא רבים.
0: כותבים לי שהאקס קבלן. בואו נשמע, קבלן ויש לו זמן ככה לערוך סרטונים, בואו נשמע את זה.
2: בן זוגי, חמוד שלי, עתידי, כן? כי כרגע אין לי בן זוג. אני רק רוצה להתקן אותך שאני לא אנקה לך, אני לא אבשה לך, אני לא אהפה לך, אני גם לא אראית לך את הבית ואני לא יודעת לעצב. אני פשוט לא יודעת לעשות שום דבר. מרגע זה נהלך, אני מלכה. ואם אתה רוצה אותי, אתה תעשה למעני. מכילה, זה מטראומות עבר. ככה הקדוש ברוך הוא החליט שאני אעבור טראומות אי אלו ואחרות, כדי שאגיד לך עכשיו שאני לא יודעת לעשות כלום.
1: קודם כל.
0: רגע, אבל למה היא...
1: היה שלב שהיא
0: משנה. למה היא יוצאת בעצר... למה היא לא רוצה לעשות כלום? זה באופן כללי, זה...
1: היה איזה שלב בחיים שאימא שלי גם אמרה לנו את זה.
0: לא, אימא שלי כל שבוע...
1: כאילו אחות.
0: אני לא אוהבת שלכם, אני לא הולכת לחבס, לא הולכת לבשל... אתם רוצים משהו, תלכו לאבא שלכם.
1: כאילו אחותי הכי קטנה הייתה כבר בת 17, ואימא שלי החליטה שזהו.
0: שהיא לא.
1: היא לא מבשלת, לא כלום, רק מנקה. כי היא חולה מהניקיון, אז היא רק מנקה. אבל זה כנראה היא עשתה את זה ונמאס לה.
0: לא,
1: לא מעריכים
0: רגע,
1: את זה.
0: אבל לא, מה זה להעריך?
1: לא מעריכים
0: סליחה.
1: את זה, מה, כנראה
0: יודע,
1: היא לא העריך.
0: אתה יודע, יש בזוגיות הדדיות.
1: לא, לא, לא. מה זה הדדיות? מה זה הדבוי? הנה, בואי, תגידי לי.
0: הדדיות זה כאילו, קודם כל, אם אני מבשלת לך, ואתה כאילו מעריך את זה...
1: אז אני צריך לקחת אותך לדובאי על זה שבישלת לי?
0: ממש. איפה תגיד לי, בעולם שלי, איך הגעת מהארוחה לדובי?
1: זה מה שהוא אומר, שהיא רצתה ממנו, תשתיק לדובי.
0: אז זה הראש שלהם, לא, אני מדברת על זה שאם הכנתי לך אוכל, קודם כל תחמי, תרים.
1: לא, אם הכנתי אוכל, אני אשטוף את הכלים. אני אשטוף את הכלים.
0: מעל ומעבר, בוא היום לאכול.
1: אז מה את רוצה?
0: לא צריך לצאת בשביל זה, היום אני מבשל אתך. אם אתה מתחייב ככה על הכלים, היום, מה בא לך?
1: שזה את, עוד פעם, העולם השתנה, ואנחנו לא חיים את החיים שרוב העולם חי. עכשיו, הגברים בדרך כלל עובדים יותר קשה מהאנשים.
0: כבר לא. לא, עובדים קשה.
1: יש אינסטלטורית, יש שיפוצניקית.
0: אז אתה לא רואה בטיקטוק. תקשיב, אם אני מראה לך בטיקטוק, יש לי אחד שנדבת אחרי המונדה.
1: אחת, שתיים.
0: אתם מכירים את מונדה?
1: מאז שהיא התגרשה, היא עושה את הדברים
0: האלה. תראה מה זה, כי היא חשבה שרק...
1: כי אם לא, כי הגבר היה עושה.
0: היא חשבה ככה.
1: אבל אין לה ברירה.
0: ומונדה יצא לדרך עצמאית.
1: דיברתי עם מגי על מונדה.
0: תעלו אותי לשידור את מונדה, תפנו אליה, בונה.
1: היא פנתה לילדים של החדר משחקים. אני בתור גבר, את יודע, זה השפיל אותי. אני ראיתי את הסרטון והרגשתי מושפל.
0: איך היא אומרת גם, הולכת לנגר שיחתוך לי את העצים.
1: דרך אגב, אני מכיר בחורות כאלה.
0: גם אני?
1: זה נדיר, זה לא הרבה.
0: גם אני, אז יש כאלו. יש גם עוד אחת, לא זוכרת את השם שלה, שהיא מחליפת הסיפון, היא מראה לבנות, אל תתעצלו, אל תזמינו איש מקצוע.
1: בוא נחזור.
0: את רוצה להחליף את הסיפון?
1: בוא נחזור עכשיו.
0: בוא נחזור לאישה שמבשלת, רגע.
1: עכשיו הבן אדם חזר מהעבודה, עובד קשה, חזר בשבע בערב, גמור. אנחנו יודעים איך גברים הם עובדים קשה וגמורים, אוקיי?
0: לא, אתם גמורים בלי קשר. נו.
1: לא בכבוד שלך, ידאוג לו שיהיה לו משהו לאכול, בתור בני אדם, תראה אותו גמור, מה?
0: לא, היא אמרה את זה כהתרסה שנמאס לה.
1: לא, אני לא מדבר על אביבית, אנחנו מדברים עכשיו בנורמה שזה לא נהיה, היום אתה אומר אני רוצה אישה שתעשה את הדברים האלה.
0: אתה חוזר בתשע מהרדיו, מה אתה מצפה?
1: מזמינים לך משטרה.
0: שמגיד חכה לך עם טוס?
1: קודם כל אני אין לי ציפיות בחיים מכלום כבר, מאיה. אני את הציפיות שלי, אני לא צוחק איתך עכשיו. במיוחד מבני אדם, אני לקחתי את כל הציפיות שהיו לי בחיים, שמתי אותם בסקית, ובעתי אותם לבחוץ, שמישהו אחר יאסוף אותם. יש לי ציפיות רק מהילדות שלי. כי...
0: את הכל השלחת עליהם?
1: כן, מסכנות.
0: בוא נשמע את החבר.
3: קמתי בבוקר עם מצב רוח רומנטי, יום שלישי אותו באב, והנה כמה רצות לעצמי, לשנה שתבוא. הפעם אני הולך לבחור מישהי שהיא לא אושיית אינסטגרם, שהיא לא קמה מאוחר. שהיא לא חומרית, שהיא לא מחפשת חופשות על חשבוני אקסקלוסיביות בדובאי. ובא לי הפעם על צדיקה אורגינל, עם בית וערכים ומשפחה ומסורת. רוצה להוציא את הכל החוצה ורוצה לשמור על הבית שלה, ויודעת מה המשמעות של בית שהוא אחד שהוא חזק ביחד.
1: קודם כל אני חייב להגיד לך...
0: אני נשמע לי שהם חוזרים.
1: אחד הדברים שאני מודה
0: לאלוהים... אני חייבת להגיד את האמת, הם חוזרים עוד שבוע.
1: שבחיים לא הייתי עם בחורה כזאת.
0: שמה?
1: שבחיים לא הייתי עם בחורה... שצריך לקנות לה, או לקחת אותה, או להפתיע אותה, או דברים כאלה, בחיים, בחיים, בחיים, בחיים. יש סוג כזה של...
0: אבל לא רצית מרצונך, אולי רצית, אבל
1: לא,
0: להפתיע...
1: לא, יש הבדל בין זה שיש לך בת זוג, והחופשות וזה, זה חלק מהחיים.
0: אוקיי.
1: רוצים לחופשה, נוסעים לאלת, אף אחד לא דרש, ויש בחורות שאתה הולך איתן, שאתה יודע שזה הסטנדרט. אתה לא יכול לקחת אותה עכשיו לחוף של מוש.
0: הכי כיף.
1: רוצה את החוף של עבד בדובאי.
0: יותר כיף בחוף של מוש בעיניי.
1: ואתה
0: בורץ
1: חליפה, ואתה לא יכול לקנות משהו פשוט, אתה צריך תיק, או דברים יקרים, ויום הולדת זה לא יכול להיות, אתה צריך הכל הפקות ענק וזה, יש כל מיני סוגים של...
0: נשים.
1: נשים, את מבינה? וכל אחד צריך לדעת אם... אבל זה לא יפה, היה... כאילו,
0: אני נשמע לי שהם דומים.
1: לא, הוא דיבר עליה, היא לא דיברה עליו.
0: לא, אבל היא עכשיו נפרדה ממנו, אז מבינים שכאילו...
1: לא, היא דיברה על הבן זוג העתידי שלה, הוא אמר...
0: כן, אבל תגיד, קוטי, עכשיו באמת של החיים, אנחנו מדברים הרבה על זוגיות. זוגיות זה לא אם תבשלי לי ותחפשי לי, וזוגיות זה לא אם תקנה לי ותביא לי. בסוף זוגיות זה שני אנשים שרוצים לחיות ביחד, רוצים לבנות עתיד ביחד.
1: זוגיות בלי אהבה?
0: יש אהבה, בטח אהבה, אבל מתוך האהבה הזו...
1: מה זאת אהבה?
0: רגש.
1: אהבה, מה זאת אהבה? לקחת ולתת. משה קפיה אומר, ההמשך של השיר אומר...
0: לא, זה דודו טסה ושלמה ארצי שרים, לתת ולקחת.
1: לקחת את הכל, שברת לי את הלב, לדרך רחוקה, אקח את הכאב, אני לא אחכה לך בסוף הדרך. אהבה, אני דיברתי איתך מהיום שאני מכיר אותך על זה אולי, שאנשים יכולים להיות מאוהבים, לישון אחד ליד השני, לעשות ילדים, ואז בום, ביום אחד, זה האויב הכי גדול שלך. אין, כי גם הוא הופך להיות וגם הוא יודע עליך הכל, הוא מכיר אותך מכף א', את כל הסודות שלך, הכל, אתם הופכים להיות האויבים הכי גדולים, אתם משתמשים לפעמים גם בילדים כדי לפגוע אחד בשני. זה זוגיות, זה לא אברהם ושרה, שאמרה לו, קח מישהי אחרת כי אני לא יכולה להביא ילדים. שיביאו לך, ואז שהיא הביאה ילד, מה קרה? הוא תעיף אותם, היא אמרה לו, את אגר ואת ישמעאל, ואז נוצרה הסכסוך. מבינה? היום צריך לשים דגש, אתה מתחתן עם בן אדם, אמרתי לך, שהוא יחטוף בשבילך כדור. ואתה בשבילו, את יכולה להגיד, יו, שעכשיו יש לך כוס מים, אתה תיתן לו את הכוס מים, והוא ייתן לך את הכוס מים.
0: איזה, היום אין לך אמונה בבני אדם, אתה תעלה טיקטוק, הם יעלו טיקטוק נגדך.
1: אז מה את רוצה?
0: דבר איתי לקחת כדור וזה, איזה.
1: פעם היה כבוד הדדי, את יודעת, אתה לא עושה משהו ורצה לספר לחבר'ה, את מכירה את האמרה הזאת. היום כולם רצים לרשתות, מספרים מה היה, מי היה, פותחים אחד על השני. עכשיו זה גם פוגע לך בזוגית העתידית.
0: אני יש לי תחושה שהם יחזרו משום מה.
1: איך עושים מדבר כזה, תגידי?
0: אני שומעת בבוא, שים את מעלה סטורי כזה, והוא מעלה סטורי כזה, יש פה עניין הרגש שהוא חזק.
1: בדרך כלל זה לא מתאים, כי אביבית לא עושה את הדברים האלה. את מבינה מה אני אומר? זה לא מתאים לה, אני לא יודע מה קרה, אולי קרה שם משהו...
0: לא, וזוגיות זה לא לבשל ולחבס, וזה לא לקחת לדובאי, זוגיות זה הרבה מעבר.
1: זה למה אני לא עוקב אחרי מגי, את מבינה?
0: לא, אתה לא עוקב אחרי מגי, אני אסביר לך בשיר למה אתה לא עוקב אחרי מגי, כי אני עוקבת אחרי מגי.
1: לא, מה הקשר? למה? אני לא יודע מה... למה? יש מגי שחיה הייתי בבית ומגי מחוץ לבית?
0: לא, אני חושבת שאתה...
1: אז מה?
0: ביום יום שלך...
1: אתמול משי קליינשטיין בא לצלם אותה לאיזה משהו, יש לה שיר חדש.
0: למשי?
1: כן. את לא רוצה לדעת מה הלך שם בחוץ.
0: בבית?
1: כי את מכירה את המערכון של אסי וגורי, שהוא בא לבקר אותו בבית סוהר, והיא אומר לו, אני אעשה לך בושות, ואז היא מתחיל, בושות, בושות, בושות. אבל זה חלק מהעניין, את מבינה? במשי, מה המקור הזה היה מצחיק.
0: בקיצור, אתה יכול לעקוב אחרי מגי, זה מה שאני אומרת לך, אתה פשוט לדעתי ביום יום שלך,
1: ניגשת
0: עם הילדים, עם הבנות, ובבית, לראות אותה עכשיו במשהו שהוא אחר, יהיה לך קשה.
1: כן,
0: אני מכירה אותך.
1: אני מעודד אותה ללכת לעשות את המשהו.
0: אין בעיה, שתעשה, אני אומרת לך, אבל שאתה בצפייה בסטוריה, אתה יכול לצפות, בקיצור.
1: טוב, טוב.
0: זה לא כמו שאתה חושב, יהיה לך כיף, אני נהנית לעקוב.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: 20.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
8: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט תהיה איתנו שיר עם מימון, שיר השבוע שלנו, וזה יקרה בהמשך. ממשיכים לכתוב לנו הודעות על הלחם האחיד, אז לא לדאוג, יש לחם אחיד, ונראה לי שאתה הרגע מלקבל את הקמפיין ללחם האחיד.
9: אמר לי עוד הפעם, זה נקודתי.
8: אבל זה דברים חשובים שכתבו לי, כי אתה אמרת שאין הבדלים בין הלחם הלבן לזה, לקמח הרגיל. אז זה אי קוטי יקר, כותבים לנו. למה? אתה רק שמעת קוטי יקר, זה לא נשמע לך טוב. מבחינת קלוריות אין הבדל בין לחם מלא לבין לחם לבן, אבל בלחם לבן הסוכר שבו מגיע מהר לדם, ואז האינסולין עובד קשה להכניס את הסוכר לתאים. בלחם מלא הסוכר מגיע לאט לדם, ואז האינסולין עובד בסבבה, בלי לחץ להכניס את הסוכר לדם, ובעצם ברגע שהאינסולין עובד קשה, הוא יכול ממש להיערס, מה שיכול להוביל לסכרת. בנוסף, אם הסוכר מגיע מהר, האינסולין לא מספיק להכניס את הכל לדם, ואז כל מה שנשאר הולך למאגרי השומן. וככה משמינים מלחם. איבדת אותי בשורה הראשונה.
9: אז האינסולין שלי, ברוך השם, מתפקד כנראה יותר מדי טוב, שהוא מעיף את כל הסוכר, אז אני לא מצליח אפילו להחזיק את הלחם בבית.
8: תודה לנועה ברור שכתבה לנו את הדברים. תודה, נועה. נחמד. אפשר לשמוע את הודיה פינטו? הודיה, סליחה, הודיה.
9: פינטו? למה היא זמרת?
8: אה?
9: למה, היא זמרת?
8: לא, יש קטע שלה מדברת. אנחנו מיד נשמיע אותה. היא אתמול העלתה, השבוע היא העלתה סטורי על ההערות של אנשים לגבי אם היא בהיריון או לא בהיריון.
9: די, אבל שמענו את זה ממתי.
10: ואתה כמו שמינה אומרים לך, יואו, שמנת, ואת מפסיקה להתאמן, אומרים לך את בהיריון, אבל בעצם את לא בהיריון, זה כמעט מחזור באותו בוקר. אז אתם מנסים, את לא נראית אחת שמנסה, כי את לא בלחץ, אז כאילו, לא, את כן. כל העצות שלכם, אולי זה לא מרוע, אולי באמת מישהו רוצה להמליץ לי, אבל זה לא נעים לי. זה לא נעים לי שאני הולכת וצמה לי יד על הבטן. אז מה הבעיה? מה הבעיה? זה לא ללכת למאפיית אריאל ולקנות גבינית. זה ילד!
9: די, נו, מה היה? זה הכל בשביל הקטע הזה, זה לא מצחיק.
8: מה, איזה קטע?
9: די, עשו את זה 200 לפניה, באמת נראה לך שהולכת ושמים ליד על הבטן, הניסיון לתשומת לב, די, נו.
8: לא, זה קורה, אבל...
9: כל אחד שאחרי שנה שמתחתנת מעלה את הפוסט הזה, מספיק, זה לא קורה. אני לא מאמין שהיא הולכת ברחוב ומישהו שם ליד על הבטן. לא מאמין. לא,
8: לא, אבל יודעים שהיא התחתנה, ויודעים שהיא התחתנה לפני שנה.
9: אז מה, מה, את כולנו,
8: אוקיי,
9: אתך לא שאלו אותי.
8: הבטן.
9: אנחנו שנתיים היינו בלי ילדים, מה, לא שאלו אותנו, אז מה, רצנו לאינסטגרם לפקוד? די, נו, מספיק, די עם ההתנהגות
8: לא,
9: הזאת.
8: לא, אבל קודם כל האינסטגרם זה חלק מהחיים שלה, זה חלק
9: זה
8: מהעבודה
9: בשביל
8: שלה.
9: בשביל הפאנץ' לא קונים ילד בלחם, במאפייה, מספיק.
8: לא, היא משתפת, קודם כל, אני מתייחסת לזה.
9: את יודעת מה, היא יוצרת עכשיו, היא יוצרת עכשיו, נורמה שכאילו אחרי שנה, אם לא נכנס להיריון, יש לך בעיה, את מסכנה.
8: לא, היא משתפת את הקושי האישי שלה, שהיא התחתנה לפני שנה, והיא הייתה בטוחה שאחרי חודש, חודשיים היא תיקלט, וזה לא קרה לה.
9: רגע, רגע, מה זה?
8: אז היא משתפת בתחושות שלה, ויכול להיות שבעקבות פאוור קאפל, אז באים ואומרים לה, יואו, למה את לא מביאה ילדים? למה עוד לא זה? את רוצה ילדים? נקלטת? לא נקלטת? היא מציפה את השיח הזה.
9: אני לא מאמין ששואלים, כי אני לא מאמין ששואלים עד רמה כזאת. גם אותי שאלו וגם אותך שאלו, אני בטוח, ואף אחד לא יורד לפרטים האלה. שואלים, מה עם ילדים? אתה אומר בעזרת השם, שולחים אותך קדימה, לא שואלים אם יש לך בעיה בצינורית של הזרע או בביציות של ה...
8: לא, היא לא שיתפה את זה, היא דיברה על זה ש...
9: מספיק בעד לדחוף פאנצ'ים ולעשות צחוקים ולא כל דבר צריך לרוץ ולספר.
8: לא, זו הצורת דיבור שלה, זה לא פאנצ', ככה היא מדברת, אודיה, היא חייבת כל משפט לסיים בזה, לא, ילד, לא מקריא במקולת.
9: הרצון הזה של אנשים, כל דבר לרוץ, דרך אגב, היא אמרה שהיא שלמה עם הגוף שלה, לא, אין לה בעיה. אז עכשיו כן יש לה בעיה שאומרים לה שהיא נראית בהיריון והיא לא בהיריון?
8: לא, היא אומרת שבאים לגעת לה בבית, לשנו, יש חדש, יש משהו.
9: זאת נוגעים לה בילדים, זאת
8: אני בהיריון עגו לי בבטן איזה פעמיים, פעם אחת זה הפריע לי, פעם אחת סבבי. זה לא תמיד, כאילו אם זה חברה טובה וזה, זה כיף, אבל...
9: מה, בן אדם זר בי, אישה זרה, אני נגשה
8: לא,
9: אליך ונגע לך
8: אני
9: בבטן?
8: אני אגיד לך מה קורה, אני, אתה רוצה להקשיב לי אבל? יכול להיות שאת נכנסת בהיריון, בחודש מתקדם, ויש לך בטן, ואז יש בנות, אני הולכת על בנות, כי בנים לא עושים את זה, אפשר לגעת בבטן תוך כדי שהיא נוגעת. עכשיו רגע, אחותי, אם את שואלת, אז את עוד לא נוגעת. אתה מבין? כאילו, ויש את הרפלקס הזה של, היא שואלת אותך, יא, איזה בטן, אפשר לגעת? והיא כבר נוגעת. אז אם את שואלת אפשר לגעת, צריך לחכות שנייה, כאילו שבן אדם יענה כן או לא.
9: אני אגע לך בבטן, מה הבעיה?
8: אז אני אמרת לך שלי, פעם אחת זה היה סבבי, ופעם אחת זה הרגיש לי too much. עוד פעם, זה תלוי גם איך אתה מרגיש באותו יום, זה תלוי איפה אתה באנרגיה שלך, זה תלוי בזרימה, אבל אני רוצה מפה לאחל להודיה, שבעזרת השם תיקלט, אם זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא...
9: ועכשיו גם מה היא עושה לעצמם, היא רק מלחיצה את עצמם עוד יותר עכשיו, כי ברגע שהצפת את הבעיה, אני אומר לך את זה מניסיון, כי ברגע שהתחלת לדבר על זה, אתה אומר, וואו, רגע, באמת, משהו לא בסדר, מה עושים עכשיו, ואז הלחץ הזה, הלחץ, הלחץ, אני זוכר שכל פעם שזה לא היה קורה, הייתי אומר, יאללה, עוד שבועיים, מקווה, עוד שבועיים אחר כך לחכות, הלחץ הזה, הוא גומר אותך, למה היא עושה את זה לעצמה? למה? אני לא סובל את
8: הרשות. אבל אז היא מדברת על הלחץ הזה.
9: מה, היום, קודם כל, אין בזה שום דבר מיוחד, כי כולם עושים את זה, אוקיי? כולם, לא מצליח להבין, כמו אנשים, בן אדם הולך לבקר את אבא שלו בית חולים, מעלה תמונה של אבא שלו מחובר, כולו, למה זה טוב הדברים האלה? למה? לוקחים את הילדים שלהם מגיל קטן, בשביל לעשות שטאפים לקרקר. למה? אני לא מצליח להבין, אני לא מצליח, אני באמת, מכניסים אנשים לתוך...
8: אתה לא מתחבר לעולם השיתופי הזה, שהיום אנשים חיים אותו.
9: להכניס בן אדם לתוך התחתונים שלך, לתוך החדר מיטות, לרגע...
8: תגיד איפה אתה, זה כבר שנים ככה קורה ברשתות.
9: לרגע הכי אינטימי, הכי אינטימי שלך, אחי, שאליקו עשה את זה, צחקו עליו. נכון, אז מה, זה משנה מי עושה את זה? לאן אנחנו הולכים? לאן? לאן אנחנו הולכים? אני באמת שואל אותך, לאן? עם אנשים שתפים, וכולם מה יגידו לך בסוף? לא, אז החשיבות העצמית זה הכי קשה לי איתה.
8: כן.
9: בעקבות המקרה שלי, אנשים ייתן להם כוח ו...
8: לא, יש דברים שמשתפים שזה תורם לשיח, וזה כן גורם לך להרגיש שאתה לא לבד בעולם, ואתה יודע, אני רואה בנות שמשתפות דברים, ואחר כך נשים מרגישות שהן לא לבד. יש דברים שמשתפים שזה...
9: שמישהו אחר יגיד עליהם, שהם לא יעידו את עצמם. אוקיי, אבל זה מה אתה מצפה? אנשים שקוראים לעצמם כוכבי רשת. מה אתה? אני כוכב רשת. אלי אוחנה וברקוביץ' לא היו קוראים לעצמם כוכבי כדורגל. את קולטת מה אתה? אני חלוץ, אני קשר. כוכבי ומשפיענים.
8: לא, זה אנחנו קוראים להם ככה. אני לא חושבת שהם קוראים להם. הם קוראים לעצמם יוצרי תוכן.
9: מה אתה עושה? היוצר.
8: יוצר תוכן.
9: יוצר, לא, כי יוצר זה מילה פעוטה. יוצר, נכון? את יודעת מה זה יוצר, מה זה ליצור. ליצור, ליצור, ליצור.
8: זה לא קל ליצור תוכן.
9: נאחל על הודעה באמת, הודעה, תשמעי, גם אנחנו באים מאותו מקום. את יודעת, לא מדברים על הדברים האלה אצלנו. אתה רגע אמרת שגדלת ככה וזה נכון, לא מדברים על הדברים האלה אצלנו. תשמרי את זה לליאור החמוד, דרך אגב, אחלה.
8: אליאור.
9: אליאור או
8: אליאור? אורל, אליאור. אליאור.
9: מנחם, טוב שלא אמרת מנחם.
8: אליאור, סופית.
9: סופר.
8: סופית אמרתי, אליאור.
9: לא, הוא אליאור סופר. אחלה, אליאור, שמרו את זה לכם.
8: יאללה, בעזרת השם, עוד השנה.
9: אתם צריכים את זה.
8: יאנג בוטה, שרים שחור לבן.
0: זה חבל.
8: שר, הם אחד. נפל.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. נגיד בוקר טוב לשירי מימון, מה קורה?
8: בוקר טוב שירי, מה נשמע?
9: בוקר טוב חמודים.
7: איפה אנחנו תופסים אותך שירי?
9: אני במונית.
7: והנהג מונית מאזין לנו או לתוכנית אחרת?
8: בדרך ל...
9: שינמיך, כן.
8: בדרך לשחייה, שירי?
9: הופה.
8: זה ברור לכולם כבר, כן.
9: תשמע, אני לא יודעת מה ברור. אני פשוט נשאבתי אל תוך עולם שכאילו, אתה יודע, עד שהדבר הזה לא מסתיים, אתה כאילו כל כך בתוך זה, זה עבודה כל כך קשה, אני לא יודע, קרמתי היום, אני לא יודע שאת הכפות רגליים, אמרתי, מה? אתמול הרגשתי את הגב, צוואר, ידיים, כתפיים, ברכיים, זהו, אין אותי.
7: יומו, אנחנו כמובן מדברים על רוקדים עם כוכבים למי שפספס את שירי בעונה הזאת.
8: וזה משהו שאני חושב שנשים עושים יותר טוב מגברים.
7: מה?
8: אחד הדברים, שאישה רוקדת יותר טוב מגבר.
7: לא, אתה יודע, יש שם גם רקדנים טובים.
8: אבל עדיין...
7: שירי, מול מי התחרות האמיתית שלך? בואי נדבר תכלס.
9: תראי, בשלב שהגענו אליו, אנחנו ממש מגיעים ללייב עם השבוע, יום רביעי, אנחנו נהיה בשידור חי, שזה נורא, כאילו, זה מרגש ומפחיד, והכל, וכל מי שהגיע לשידור הזה הוא כבר, זה חבר'ה ממש ממש טובים, שגם עובדים מאוד מאוד קשה. כולם כאילו לא עוצרים, זה משוגע. ואני כן מאמינה שהתחרות היא קשה מאוד, זה לא מובטח.
7: מי הגמר שלך? מי שלישיית הגמר שלך?
9: אני לא יכולה להגיד לך כזה.
7: את רוצה שאני אגיד לך?
9: את מזמנת?
7: אוקיי, אז אני חושבת שאת תגיעי לגמר, שירי.
9: הלוואי.
7: אני חושבת שעדן גולן תגיע לגמר. ובגזרת הבנים, אני הולכת על בר ברימר, למרות שאני קשה לי, כי אני רוצה גם על צחי הלוי. אמיר בנאי, רגע, לא, אז שנייה, רגע. אז רגע, אז לא, אז אני הולכת...
9: רגע, הגמר לדעתי הוא 4 גם.
7: אוקיי, עזרת לי, אז אני כבר אומרת, עדן ושירי, זה בגזרת הבנות, אמיר ובר. אני הולכת על בר, אני, סליחה, צחי הלוי.
8: למרות שראיתי, צחי עושה כמה צעדים.
7: מובים ופגז והוא מוכשר, אבל בר הוא בר.
9: אני... זה הרביעה שלי. שכאילו... גם על עצמי, אגב, כאילו יש, אין מה לעשות, כשכאילו עובדים נורא נורא נורא קשה, אז אתה משתפר, משתפרת.
8: נכון.
9: זאת אומרת, יכול להיות שלא יודעת אם היית מצביע על בר בתחילת התוכנית שהיו 21 זוגות, ופתאום את מסתכלת, זאת אומרת, וואו, הוא מטורף.
7: בטח. לא, גם הנאמבר האחרון שלו עם סנה ואלכס שטילוב. מה, אני התמוגגתי, אני הרגשתי כאילו נסעתי לסוזן דלה לאיזה מופע וחזרתי הביתה מבלי לזוז מהסלון, באמת.
9: מדהים, מדהים, מדהים.
8: הייתה לי חוויה קצת אחרת.
7: למה?
8: זה היה אינטימי כזה מדי.
7: זה ריקוד.
8: שירי, ריקוד זה דבר אינטימי, מה?
9: ריקוד זה דבר מאוד אינטימי. בוא נגיד שיוני מחכה שהאירוע הזה ייגמר. בוא נתחיל מהשורה התחתונה, קוטי. אני חושבת שהוא קצת מתחרט, אבל אנחנו נעבור את
8: זה. זה צריכה להביא את הניצרון, שירי, שלפחות הוא יהיה טיפה קצת...
9: שיהיה שווה כל הדבר הזה, אתה
7: רואה. רגע, למה? למה יוני ככה?
8: את מסרבת לקבל את זה, מאיה.
7: אני לא מסרבת, אני מתעניינת.
8: ריקוד זה דבר אינטימי, לא עכשיו את ישר גורל לייק רקלם, זה לא קשור.
7: לא, קודם כל, הוא התחתן עם שירי מימון, בוא. בדון קיחוטה הוא לא ראה אותה איך היא נצמדה לרקדנית.
9: מאיה, תקשיבי, אני הולכת עם קוטי פה ואני אגיד רק את האמת. ריקוד זה דבר מאוד אינטימי ומאוד, זאת אומרת, יש משהו שאתה פתאום, כאילו אתה פתאום חי עם הבן אדם. וזה מאוד מאוד, אתה יודע, זה כאילו, מה זה?
8: ואני בטוח שיש גם כמה תנועות ש... את לא...
9: לא, אני לא ניכנס לתוך הזה, אבל אני רק אומרת...
8: יש תנועות שלא עושים, לא, שרווקה יכולה לעשות ואישה נשואה או בזוגיות לא יכולה לעשות, מה, אין פה עניין.
9: קודם כל, כן, אבל תראה, שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, אתה צודק, דבר שני, מתייחסים לזה בצורה מאוד טכנית. זה גם חלק מהעניין, תשמע, אני באה עם ניסיון ועשיתי גם תפקידים וזה. אז אני כן מתייחסת לזה, אבל אני עדיין מבינה שזה לא פשוט לצד השני לראות את זה, או לחיות את זה. וצריך להתנתק כאילו ולשים את זה בצד, וברור שאם היה איזה קטע שאמרת, היה לנו איזה ריקוד כזה מצחיק וחמוד, וזה אמרתי, יו, אם שנינו היינו עכשיו צעירים, רווקים, היינו נותנים פה איזה נשיקה, ואז היה חותם את הריקוד נורא חמוד, אבל זה לא המצב.
8: נכון.
9: וזה בסדר.
7: אוקיי, אז אני אשאל ככה, יוני, מעדיף שאת תקבלי תפקיד אופי, שאת בסוף יש לך איזה סצנה אינטימית עם איזה שחקן, או שתעשי עוד עוניים רוקדים?
9: זה אני אשאל אותו כשאנחנו נסיים את השיחה, ומעניין מאוד מה הוא
8: יענה. אני בכלל גרים כבר בגזרת השידורים החוזרים, עד לא מזמן, זה היה משודר, וראיתי עוד פעם, בפעם ה-20 אולי, את העונה של ילדות רעות, את זוכרת?
7: יואו, איך
9: אוהבת. אני לא מאמינה שאתה צופה בדבר הזה,
8: אני מתה על הסדרה הזאת, שיר.
7: אחר כך שואלים למה הוא תקוע, את יודעת שיש לו לפעמים, אומרים לי הוא בלופ. את יודעת, הוא מ-2000 הוא צופה בילדות רעות.
8: בכלל שם יש לך סיפור, יש לך שמח נרקומן שכל הזמן רוצה להרוס לך. הוא חזר בתשובה היום. את יודעת שהוא חזר בתשובה, השחקן הזה הוא דתי היום. שכחתי את השם שלו,
9: יאללה.
8: די, זה טוב, שירי, למה? מה, את מתכחשת לזה?
9: חלילה וחס, אבל אני לא
8: זוכר. אני מת על זה. היית צעירה, זמנים שונים, שירי, הכל טוב.
7: אני רוצה שנספיק לדבר על השיר החדש, שהוא שיר השבוע שלנו, אבל נסגור רגע את עניין רוקדים כוכבים, תכף יש את גלגל ההצלה. מי את רוצה שיחזור לתחרות?
9: אז כל הזמן שמתחילה אותי בשאלות שבי, אני לא, מה זה מי אני רוצה? קודם כל יש לי פה את מלי ומאיה, שהן חברות טובות, ואני אוהבת אותן. והלוואי והם יחזרו, ואורי...
8: פתאום, ואני... מצריכה שהכי גרוע או גרוע יחזרו, שירי. מה צריכה להחזיר מישהו שיעיים לך על השחייה?
9: לא,
8: על
9: אני
8: השחייה?
9: רוצה להגיד לך משהו. יש משהו בתוכנית הזאת, שאתה לא באמת יכול להתחרות עם אף אחד. מאיה, בחיית. כאילו, אני אישה בת 45 עם 3 ילדים, חוזרת הביתה אחרי 4-5 שעות חזרה לילדים, אין לי זמן לעשות עוד דימונים, אין לי זמן. אני מתאמנת בזמן שמוקצב לי. אני יכולה להתחרות עם ילד כמו אמיר או
7: בר,
9: שאחר כך יש
7: מטר... קודם כל, את מתחרה, ואני רוצה להגיד לך, את מתחרה. זה
8: רק משהו נכון, אבל הם אחר כך יכולים להמשיך להתאמן, היא צריכה עכשיו להכין פסטה עם שניצלי.
9: חד משמעית, וזה גם מה שאני עושה, כן?
7: זה נכון.
9: לא משחקת על הדבר הזה, אני לא מתלוננת. אני אומרת, זה המצב, אז איך אני יכולה להתחרות, או בחור כמו צחי שהוא מדהים, בן 51 לצד אמיר שהוא בן 20, באמת, איך אפשר להתחרות עם ילדים? אז אתה אומר, אני שמה את התחרות כאילו במרכאות בצד, אני בן אדם תחרותי, אבל התחרות היא כאילו מול עצמי. אני רוצה להגיע לריקוד, שהיא טובה, לראות את הריקוד ולהגיד, וואי, היה מעולה. אני לא במקום של כאילו, אני... יכולה להשוות עצמי למישהו, אז
8: גם
9: אני...
8: גם שאתה מול עצמך, יש לך, אז אני, זה נכון, אני אוהב את זה, כי שאתה מתחרה מול עצמך, אתה רוצה לשפר מול עצמך, אתה לא מסתכל על אנשים אחרים, ואז התוצאה היא יותר טובה, התוצאה היא יותר טובה.
7: אני פה להגיד ששירי, את מתחרה בכיף, אתם בשורה אחת, אני לא חושבת, אני לא רוצה לשמוע כמו דוד דביר או זה, אבל בריקוד... זה אין קשר לגיל או לזה, בסוף מה שאתה מרגיש שאתה צופה בריקוד, אני יכולה... אני רואה את הזוג, אני רואה איך הריקוד, מה הוא עשה לי להרגיש, איזה תחושות הוא הביא לי. אני לא מסתכלת עכשיו על טכניקה ועל פוינט או לא פוינט, או כל הדברים שהשופטים שמים לב. נכון, אבל...
9: את צודקת, אבל כאילו דיברנו רגע על התחרות עצמה, ואני חושבת שדווקא בניגוד לכוכב הבא, ששם זה קצת איפשהו, זה גם עניין כמובן של טעם, גם בריקוד, יש מישהו שיכול לרגש אותך ומישהו פחות, אבל יש כולם זמרים, פה? זה לא המצב, זה כאילו תחרות שאתה נכנס לי קצת דוב עם עצמתה. כאילו, באמת אני לא יכולה להתחרות בבר או באמיר, אני לא יכולה, נקודה, לא פיזית, לא מנטלית, לא בניסיון שלי אגב ולא בגיל. כל אחד מביא משהו, ואני חושבת שאולי זה מה שיפה בתחרות, שבסוף הקהל בוחר את מי שהוא עבר איתו איזה מסע, מי שכאילו מרגש אותו, מי שאתה רואה פתאום...
7: נכון.
9: פתאום הוא זורח בתוך התחרות, יש כאלה שפתאום מאוד קשה להם, הם נפצעים, הם לא מצליחים להגיע לאיזה רמה. ואת יודעת, וכזה, אז מה אני אעשה את שלו? אני לא יודעת, יש לנו עוד חודש וקצת בתוך הדבר הזה.
7: איזה כיף, אני נהנית מהתוכנית הזו, אני נהנית ממכם, מהשופטים, אני אוהבת את זה, וגם זה נותן לי תחושה, את יודעת, שאולי יום אחד אני גם יכולה להיות עוד.
9: יו, מאיה, לוואי.
7: אבל קוטי הסכים לי רק עם רקדנית.
8: לא, זה כבר לא בעיה שלי, מות.
9: הוא נותן לך גם רקדן, אבל אני רק תלכי.
7: גם אם נשרף העולם, סינגל חדש שלך, שיר חדש, שכתבת לצד אלמוג קריאף ואסי טל, יש לו גם קליפ מושלם. תגידי, איפה מצאת זמן? זה קרה לפני רוקדים, זה בין לבין, מה? איפה הכנסת את זה בלוז? עם השניצל והפסטה?
9: את לא מאמינה, זה היה... אני לא שכח, זה היה ביום ראשון, לפני כמה שבועות, והיה לי יום חופש. עכשיו, אין יום חופש, כאילו אין כזה דבר. אני כל יום בחזרות, וביום חופש הזה הכנסנו כאילו צילומי קליפ, ואני, אני לא מסתכלת על היומן, ואני אומרת, תגידו לי, אתם נורמלים? כאילו יש לי יום חופש, אבל אין. אין יום חופש. זה היה ביום חופש. היום צילום הזה.
7: ואת השיר שכתבתם אותו, גם אם יישרף העולם, מתי זה נכתב?
9: אז השיר הזה נכתב לפני כבר, כאילו, די, אולי חצי שנה. ישבנו באולפן אסי ואני ואלמוג, וכזה התחלנו לדבר על מה רוצים לכתוב. ואני באתי, אתם מכירים את זה, שאתם קמים באיזה בוקר ואומרים, תשמעו, הכל הבל הבלים. באמת. הכל, כולם מתמכרים לדברים, כולם באיזה מרדף, אחרי כסף, אחרי סמים, אחרי סקס, אחרי... כל הזמן אתה במין איזה דבר, ובאמת הכל הבל הבלים, וכאילו צריך פשוט לחיות, פשוט צריך לשים, כאילו כל המסיבות, כל הטירוף, אתם בטח מרגישים את זה בגיל שלנו, שאנשים בא להם להתפוצץ פתאום. זה 40 פלוס כזה.
8: מרגישים שהם הפסידו את החיים שלהם, ועכשיו הם רוצים לפצות.
9: כן, עכשיו יש בזה גם משהו טוב. אתה קצת מתעורר כזה, אולי אחרי שגידלת, כאילו קצת גידלו ילדים, יש לי את חבורות של חברים שאני מתה עליהם, ופתאום כולם יוצאים למסיבות.
7: נכון.
9: נכון?
7: מה זה, גם אני, ואני מרגישה שאני בבית, וגם בא לי לצאת לבלות. אני רואה אותם בסטורי יפים, אבל איפה יש לי זמן, ובייביסיטר, וכוחות גם, בואי, אני ב-10-11, אני כבר גמורה.
9: חד משמעית, אז אני כאילו, כל הדבר הזה נכתב ממקום מצד אחד, כאילו וואלה, זה כיף כאילו לעוף על החיים. מצד שני, אתה אומר, זה גם רק תקופה, כאילו זה הכל באמת, כאילו הכל מסביב נהיה מטורף עם הרשתות ועם הכל. אז נראה לי שזה נכתב מהמקום הזה של כאילו, לא יודעת, כאילו למצוא איזה איזון בתוך הדבר הזה. כן, לעוף לחיים.
7: אז לא סתם התחברנו לזה ולא סתם בחרנו את זה כשיר השבוע, כי אני לא נכנסתי לעומק של המילים, אבל כן הרגשתי משהו באנרגיה, שזה מסר שצריך להעביר אותו הלאה למאזינים ולמאזינות, שבאמת לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה.
9: בדיוק. זה איזשהו איזון. אני חושבת שזה הסוד.
7: שיר עם האימון, מה נאחל לך? מה נאחל?
8: בהצלחה,
7: שתישאר
8: כמו שהיא.
9: בריאות. שאני
8: אצלח
9: את הדבר הזה, שאני אענה, שאני אגיע לסוף התחרות הזאת ואני אגיד, וואו, עשיתי משהו, אני שמחה שעשיתי את זה.
8: יאללה.
9: וגם במוזיקה, אני יודעת שכאילו זה בסוף הדבר שלי, כאילו זה האלמנט שלי.
7: יש איזה מופע גדול שאת מתכננת להפתיע אותנו?
9: כן, אני עוד רוצה לפרסם, נראה לי נלך על איזה קיסריה ככה, תגנית, ושיהיה לנו באמת כיף.
7: ראית ששרית חדד אתמול עשתה סולד אאוט בשעה לפארק הירקון, ופתחה כבר עוד פארק הירקון?
9: לא ראיתי, אבל זה מטורף. די!
7: יצא לך להופיע איתה פעם, לשיר איתה?
9: לא. לא, אני חושבת שאולי
8: היא הזמרת
9: היחידה שלא
7: הופעתי
9: איתה בחיים, אני
7: בשביל. מה?
8: הנה,
7: אני בהלם ששרית חדד לא שרה עם שיר עם הימון עדיין.
9: אני גם בהלם.
7: אז קדימה, אם זה קורה, תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה. שיר עם הימון, אוהבים אותך, בהצלחה ברוקדים. תודה על השירים, תודה על האנרגיה. את באמת נותנת לנו אנשים, לי כאישה, אנרגיה לרצות, לעשות, לכבוש, לא לפחד, וזה לא מובן מאליו.
8: נכון.
9: תודה, מאמי.
7: I love you, ביי שירי.
9: אוהבת אתכם, ביי, תודה.
0: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: וואו, איזה כיף של שיר, גם אם יישרף העולם שירים מימון, שיר השבוע שלנו. איך אני שמחה שזה מה שנבחר? מה קורה, קוטי?
1: בסדר.
0: איך אתה? אנחנו ממש תכף מסיימים את השידור. לא הספקנו לדבר על שי מיקה. אתמול היא התייחסה לגל השמועות על הזימון שלה לחקירה על רצח תאירדה. ראית את זה?
1: מה?
0: היו שמועות, הרי דיברו על זה שתיק תאירדה נפתח מחדש.
1: הזמינו אותה לחקירה.
0: בעקבות עדות, היו שמועות על כך שכוכבת ריאליטי הוזמנה לחקירה.
1: זה לא הגיוני, למה אפשר לחקור אותה 20 שנה אחורה? מה היא יכולה לזכור מה היא... לא, זה לא קביל, מה? למה היא...
0: לא, זה בטוח אפשר לעשות את זה.
1: למה? היא זוכרת מה היה לפני 20 שנה.
0: קודם כל, דבר כזה, אם הייתי יודעת מה שאני חושבת שהייתי זוכרת.
1: להפך, טראומות.
0: ספציפית היא, אני לא יודעת אם היא הייתה שם או אם היא מעורבת, אני לא לוקחת את זה על עצמי, אבל אם הייתי נוכחת באירוע כזה, כן. הייתי לוקחת את זה איתי לקבר.
1: היית מדחיקה.
0: לא חושבת שאפשר לשכוח כזה דבר.
1: היית מדחיקה.
0: לא, זה לא דבר שאתה יכול להדחיק.
1: אף אחד לא זוכר.
0: הדחקתי מלא דברים, לא נראה לי כזה דבר אתה יכול להדחיק. לא, לא, לא. אנחנו סיימנו את השידור, קוטי, זמן להגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לתכנאי הסאונד שלנו שלום יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר. נגיד לגבי שי מיקה, היא כמובן אמרה שהיא לא הוזמנה לחקירה והשמועות לא נכונות.
1: למה הם לא עוזבים אותה בשקט כבר? מה הם רוצים מהילדה הזאת? כאילו מה?
0: לא משי, אתה מתכוון מתאיר.
1: משי, משי.
0: תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ביוש
2: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
9: מדבר.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: את תופסת אותי באמצע הישיבה.
8: אז אולי תצא.
9: לא, לא, אני בסדר.
8: אתה ממש בסדר?
9: כן.
8: ויש לי אתך כוס מים?
9: יש.
8: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
2: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
11: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה לכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
14: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
14: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
19: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. הלילה יחיש טראמפ את הדיווחים כי המתקפה באיראן מתעכבת בשל מחסור במיירטים. חבר הכנסת מיקי לוי אומר כי אי אפשר להקים חווה על כל הר ביהודה ושומרון ולצפות שצהל יבטח אותה. התחזית היום התחממות קלה, בהמשך השבוע עוד הכבדה בעומס החום.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. על הפרק, המתיחות במפרץ ותדבור הכוחות האמריקניים באזורנו. גורמים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו יחיש את הדיווחים על מחסור במיירטים, ואמרתי לארצות הברית יש די באותר תחמושת. החלטת הממשלה אתמול לאשר גיוס של עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8, הופרה ליפשיץ מגוש עציון ממובילות פורום שותפות לשירות, שבעלה משרת תקופות ארוכות במילואים, מותחת ביקורת על תמיכת הציונות הדתית בחוקי ההשתמטות, ואומרת היא מרגישה יתומה פוליטית.
22: הצבא היום מאפשר מסגרות מותמות לחרדים. במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה, במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את ההשתמטות השכם והרב.
20: עופרה ליפשיץ אמרה את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית הגיב במשדר על הדברים ותקף דווקא את האופוזיציה.
23: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון.

0: ריבוי הפעילות, ריבוי המשימות גדול אפילו על הצבא, ולכן צריכה מדינה, מקבלי ההחלטות, לחשוב היטב היטב וכאן פורסים יישובים כדי להגנה או להתיישבות עצמה. אי אפשר על כל פסטי לשים איזשהו התיישבות או איזושהי חווה ושפלוגה של צלחנים או גולני תגן על המקום הזה.
1: חבר הכנסת לוי, שהיה בעבר מפקד מחוז שי במשטרה, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה שבועות לאחר השחטת אנדרטת צדל במטולה, הוחזר למקומו דגל לבנון שנשבר במזיד. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות האירוע נשפטו שני חיילי צהל שגרמו את הנזק. אחד מהם, נגד בקבע, הודח משירות בצהל.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחוממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג' ג'
5: 9 ועוד 4 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

תודה שהצטרפתם. אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, 7 דקות אחרי השעה 9. צודקת ברגר דנה, צריך לפעמים בבקרים מסוימים, בימים מסוימים, לדעת לעוף. כמובן מטאפורית. אבל אנחנו עושים את זה עם מוזיקה ישראלית, עם מילים, לחנים, עם היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. נפעיל את ההשראה והדמיון לקראת יום חדש.

Jane Bordeaux et Mecco. שימו לב, חלפה עברה לשנה, פסטיבל חוצות היוצר בירושלים חוזר, מתחיל השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. מה עליכם לעשות? להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות על השאלה שנמצאת שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן, שחוגג כבר 50 שנה, עם מופעים של מיטב האומנים, ועם מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים במחולות מעוצבים, וגם המיצג המרכזי, גשר התקווה, ואיך אפשר שלא. בואו נודה, אנחנו מגיעים לפסטיבל חוצות היוצר בירושלים גם בגלל, בזכות מתחם קולינריה, והפעם הוא חדשני. אז חוצות היוצר בירושלים חוגג 50 שנה, ואנחנו איתכם עם כרטיסים.

אסרין קדרי, לבשת חיוך. אנחנו גם לבשנו חיוך כשנועם ביתן, הנציג שלנו לאירוויזיון, הגיע למקום השני, והמאוד מאוד מאוד מכובד. יש לו שיר חדש, תמיד רציתי עוד, כבר מתנגן כאן. נועם ביתן חתום על השיר הזה עם חן קורדובה, אביב ברנהולץ וגם שי ברנהולץ.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
11: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
12: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
13: אני מודה לממשלת שוודיה.
11: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
13: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
11: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
13: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
11: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
13: הוד מלכותו, הוד קוממתכם, הוד מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: שלום אל המוזיקה.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

אריאל זילבר עם חוכמת הבדיעבד. התקדמנו מעט, אני לא יודע מה איתכם, 37 דקות אחרי השעה 9. אתם מחוברים אחרי ישראלי שיש כאן ג'

0: שעון חזיז, קח אותי לשם. דבר מפרסם לוקח אותנו, אנחנו אחרי עצירה קצרה, שווים אל המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: הלו, בוקר טוב.
9: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
11: מדבר סגיק.
9: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
9: 500,000 שקלים.
11: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו ב500,000 שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

השיר שלך, זה דודי בר דוד. לא רק הוא היה כאן, גם שרון חזיז, מודה בשמכם גם לריטה ו-ELK, לאריאל זילבר ואדיר גץ. תודה לנועם ביטן עם שירו החדש, נסרין קדרי, מאיה בוסקילה, ג'ן בורדו עם אקו, דני רובס ודנה ברגר, ולכם כמובן. יישארו מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, שעה שנייה במפגש שלנו. יחתמו נוער שוליים, כאן פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
11: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
12: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוטף עזה מביעים חשש מהסכמת ישראל להתקדם בתהליך השיקום ברצועה אף שחמאס טרם פורק מנשקו. נשיא סוריה מביע תמיכה עקיפה בפירוז חיזבאללה, אך מבהיר כי ארצו לא תתערב צבאית בלבנון. בסיאטל עלה לשלושה מספר ההרוגים באירוע הירי בלב העיר, נעצר חשוד והמשטרה מחפשת עוד יורה. התחזית, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. החלטת הקבינט לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לרצועת עזה. ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, דורשת שלא להתקדם לשלבים הבאים בשיקום הרצועה, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו ואיבד את יכולתו הצבאית והשלטונית. במכתב דחוף ששלחה לראש הממשלה ולשרי הקבינט, כתבה עוזיהו כי פירוז חמאס חייב להיות תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך השיקום האזרחי. לדבריה, בעבור תושבי העוטף, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית, אלא תנאי בסיסי לביטחון ילדיהם, לקיום הקהילות ולאמון שלהם ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל 7 באוקטובר לא ישנה. מדברי ראשת מועצת אשכול הביא כתבנו איציק זוארץ. גורם מדיני אמר אתמול לכתבתנו גילי כהן כי מדינת ישראל עומדת על כך שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסידה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, נשיא סוריה שארה מבהיר כי ארצו אינה מעוניינת בהתערבות צבאית בלבנון.
14: אנחנו לסנה בוורד תדחולת לעסקרי.
1: نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني، لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون سلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال.
13: نحن خوششين مبيتصوص بلبنان كي تهيه لزي أشباع شليلית على سوريا، כך אמר אשרה לערוץ אלג'זירה. עם זה הוסיף כי ארצות תומכת בכך שהסמכות הבלעדית להחזיק נשק ולקבל החלטות בענייני שלום ומלחמה תהיה בידי המדינה. הרעיון שאנשים מחזיקים בנשק מחוץ למסדרת המדינה הביא לתוצאות הרסניות באזור בארבעת העשורים האחרונים. דברי נשיא סוריה שהעביר תושבנו שמעון מיג'אן. פלילים, תושב מגדל העמק בן 38 יואשם היום ברצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בלב שכונת מגורים באפולה לפני כחודשיים. מפקד היחידה המרכזית עמקים

0: אורלי אלקלעי. בסיאטל שבארצות הברית עלה לשלושה מספר ההרוגים באירוע הירי ביריד אוכל הומה מאדם. ארבעה נפצעו ונמסר כי מצבם יציב. משטרת סיאטל אומרת היא עצרה חשוד וכי היא מחפשת חשוד נוסף. החוקרים סבורים שהשניים ירו זה אל זה. הרקע עדיין אינו ברור.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, הטמפרטורות יעלו היום ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן. מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, 10:09 דקות. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו. שלום חנוך החזיר אותנו לראשית שנות ה-80. מחכים למשיח. מיד יצרף אלינו מוש בן ארי. אבל הכי נעים, הכי טוב שאתם כבר כאן, שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זו כמובן רונה קנן עם לחיות נכון. מודה, גם היא רוצה לחיות נכון. 43 דקות אחרי השעה 10, אפרופו לחיות נכון, זה החזיר אותי אל שירם של ירון לונדון ורוזנבלום. הסולן מוטי פליישר. החיים היפים.

0: החיים מעייפים מעייפים. מוטי פליישר, להקת הנחל, 1969. שיר שהולחן ונכתב לתוכנית הרדיו שלכם לשעה קלה, למי שזוכר.
1: מיד חוזרים.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יופי, איפה אני תפסת אותך?
3: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
2: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: כן, כן.
3: לא נכון.
2: זה כן.
3: את מסתלבטת עליי.
2: לא, לא, ממש לא.
3: וואי, זה בא לי בוש בנשמות.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע

0: בתוכנית. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה, מודה בשמכם לשלומי סרנגה, גם בר צברי היה כאן עם שיר חדש, מוטי פליישר. תודה לרונה קנן וחברי משינה. יגל אושרי, מרינה מקסימיליאן, עדן בן זקן, גם כן הייתה כאן עם שיר חדש. הבינלאומית שלנו, דנה אינטרנשיונל, גם חברתי אסלאם ראש בן ארי ושלום חנוך. אל תתרחקו, אנחנו כבר שווים עם עוד מוזיקה ישראלית, שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, אחרי חדשות השעה 11, כאן בג'. בוקר אור לכם ממני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט. סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה. אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעברים. תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה על הכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
23: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
23: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות.
2: דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תוותר על זכותה לשימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בליכוד מתחילה כעת ההצבעה על בקשת נתניהו לאשר לו 8 שריונים ברשימה לכנסת. בסדרות פועלים צוותי כיבוי רבים להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה, אין נפגעים. לאצדות ים טבע למוות אישה, כבת 70.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניכנע לתכתיבים של האמריקנים, הם תקועים בביסה של עצמם, כך אמר הדובר אסמאעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים, ליד קיבוץ שדות ים, טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה. בצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על 3 הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת. אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל. יוסי, אביה של נערה כבת 15 שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
20: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך. המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר לנו.
2: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית.

0: עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אהרון פררה.

כמו מהר לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי, חושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד.

ביציאה אל השעה השלישית, במפגש בינינו, פתיחה זזיתית של יהודה פוליקר, רוצה גם מאוד קל להתחבר אל הטקסט הזה. אנחנו נשאר פחות או יותר באותו הקצב עם דודו טסה שמיד יגיע. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה, כאן ג'

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: קובים. קובי רכט, קובי ירשת. למה עכשיו? 48 דקות אחרי 11. יש לנו את דבר המפרסם. מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: מבצע קיץ בלעדי בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה כמובן ירון חדד עם זודיאק. אנחנו חותמים שעה, מודה חוץ מירון גם לקובי רכט וקובי אושרת, לאסף אמזוסקי, שיר אטיאס, דודי לוי, תודה לחבר טיפקס פטריק סבג, חיים אוליאל, שי צברי, אייל לוי, סטפן לגר, תודה לאסתר רדה, גלי עטרי, דודו טסה ויהודה פוליקר. אל תתרחקו, מיד שווים לשעה נוספת אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל. אלון הארצ'יק יחתום, כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
2: תלבטת עליי?
1: ממש לא.
2: אני בשוק.
1: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
2: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
12: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
13: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל ירד באזור ים המלח שני כתבמים ששוגרו מכיוון ירדן, הם לא חדרו לתחום ישראל. דובר משרד החוץ של איראן מבהיר כי ארצו לא תוותר על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בסדרות פועלים יותר מ-20 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. התחזית, עוד התחממות.
17: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח. דובר צהל אומר כי הכתבמים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השידור נבדק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתבם ליד גבול סוריה. צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן איסמעיל בקאי אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. הוא לעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמר כי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים, נגררת כבר 5 חודשים, והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו. עוד אמר כי ארצו לא ביטשה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית וכי אין כעת שיחות בין הצדדים. עם זה איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים. מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן הביאו תושבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון בשל אובדן שליטה מוחלט.
0: ראש הממשלה נתניהו בגלל צרכים קואליציוניים למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
16: הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026 בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת, ההצבעה תסתיים ב-8 בערב. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות וכי הרשויות ניטלות בקושי רב לחבותן.
4: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הכפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
16: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
18: כאן תחזית.
19: המבקרים והגולשים לא נרגעים.

0: הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אהרון פררה.

יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה חצי יום ועוד 8 דקות. התחלנו מה שנקרא מהסוף להתחלה, עם יאללה ביי של אריאל הורוביץ. תודה שנשארתם, שהצטרפתם, תודה על האמון, ההתמדה, הרוח הגבית. התנגנו כאן שירים גם במהלך השעה הזו, מוכרים, ותיקים, מקווה שאהובים, לצד שירים חדשים, יוצרות, יוצרים, מבצעים חדשים. אז אם התחלנו כבר מהסוף להתחלה, נלך על הסוף הטוב, האופטימי, המחייך והיפה, של יוני בלוך. כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

כדי שיהיה סוף טוב, צריך יום ממומש. כך על פי אריק ברמן.

הזמרת והיוצרת מירב סימן טוב, אם תבוא. אם תבוא, מרגלית צנני מבטיחה שתשאירו, שתהנו.

חיבור מושלם בין מירי מסיקה ואלמוג דבקה. תן בי אור. 31 דקות אחרי השעה 12, כאן בגימל, לא למרש.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שימו לב, פסטיבל חוצות היוצר 2026 חוזר, הוא מתחיל השבוע ויש לנו כרטיסים עבורכם. כל שעליכם לעשות להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות על שאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג הכרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר, בריכת הסולטן שחוגג 50 שנה, עם הופעים של מיטב האומנים ועם מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים במחולות מעוצבים, המיצג המרכזי גשר התקווה וגם מתחם קוליניאריה החדשני. נינט חותמת המפגש שלנו עם הביתה.

הביתה, חדש מהמיני אלבום של נינה טייב. היא חתומה על המילים והלחן, ולכל שיר מפיק לשיר עצמו. חידוש. מיד תודות.

0: תודה גם לבית הבובות, הפרויקט של רייכל, לנתן גושן, ללולה מרש, למירי מסיקה ואלמוג טבקה, לפול טראנק, למרגלית צנעני, מרב סימן טוב הייתה כאן, גם אריק ברמן ויוני בלוך, תודה לאריאל אורוביץ, תודה לכם על ההזנה והתמדה, מוזמנים להישאר, מיד אחריי נכון כרגיל, צהריים של געגוע עם שיר על בוחר. קבענו למחר, זוכרים? החל מהשעה 9 בבוקר, במפגש בינינו. כאן פררה, בשורות טובות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
13: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
18: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
7: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
19: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
19: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
4: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
19: רצינו לומר תודה.
5: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
19: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
0: מה תגידו על זה?
19: תודה שצעקתם יחד איתנו.
0: שער!
19: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
10: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
19: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
0: לא מאמין!
19: ולהתקדם.

0: הספורט במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נמשכות פעולות הכיבוש של הדלקה הגדולה במפעל ליד שדרות, הופסקה זמנית תנועת הרכבות ונחסמו כבישים. אלמנתו של בניהו מלט קוראת לשטח את הכפר שממנו יצאו רוצחיו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. התחזית, מחר, עוד התחממות.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הדלקה באזור התעשייה ליד שדרות. מרכבת ישראל נמסר כי הרכבות לא יעצרו בתחנת שדרות עד שיתקבל אישור מן המשטרה. תנועת הרכבות בשאר התחנות בדרום נמשכת כסדרה. קודם לכן הודיעה המשטרה כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לסדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. ראש אגף מבצעים במחבי האש, תפסר יוסי דקלו, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על הפעולות לכיבוי הדלקה.
4: אנחנו החלנו ותיחמנו את השריפה, כרגע יש מחסן אחד שעדיין בוער. כמובן שהאירוע הזה עוד יעשן כמה שעות, אבל כרגע גם בערכת סיכונים שעשינו בזירה אין סכנה לתושבים ואין סכנה מהאשן. אין לנו כרגע הבנה מה גורם, אבל אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת.
2: אסתר מלט, אלמנתו של בניהו מלט, שנרצח בסוף השבוע שעבר ליד הכפר תל בשומרון, קוראת לשנות את הוראות הפתיחה באש ולשטח את הכפר הפלסטיני.
5: דין הכפר תל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב. לא יכול להיות שהגענו למצב הזה שמאססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות שחזרנו אחורה כמעט 3 שנים לתוך המלחמה הזאת. פשוט לא ייתכן שהוראות הפתיחה באש הן אותן הוראות כמו בשישי באוקטובר. פשוט הזוי.
2: מדבריה של אסתר מלט במקום שבו נרצח בניהו הביאה כתבתנו ורד פלמן. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי יהודים ניסו להציד בית בכפר תלפית שמדרום לשכם וריססו על הקירות את המילים בניהו נקמה דש לאבי בלוט. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צבא ירדן הודיע כי ירד 2 כטב"מים ששוגרו אל הממלכה. תושבנו עומר שחר מציין כי בהודעה לא נאמר מי שיגר את הכטב"מים. צהל הודיע לפני הצהריים כי ירד 2 כלי טיס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן. הם לא חדרו לתחום ישראל והופלו באזור ים המלח. בצהל בודקים מהיכן שוגרו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, וגופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה. יש חשש ממשי לכך, הכתובת על הקיר, הדגיש. כתבתנו, יערה שפירה, מוסרת כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון סגור על הערכות למנוע התערבות זרה בבחירות בישראל, בהשתתפות ראש השבת זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. עוד אמר ביסמוט, כשלצידו יושב השופט סולברג, כשורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית, מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. מצוקת כוח האדם בצהל. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על החרדים לשנות את יחסם למדינה.
6: יש לנו מלחמה בשבע חזיתות כבר 3 שנים. אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים. אין עוד מי שיגן על הבית. אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה. קיבלנו לפרצוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים שם לבכות אמיתי.
2: מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
1: כאן תחזית
7: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
8: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות? ארקיע.

אהלן חברים, שלום שלום, שלומכם. עכשיו אחת ועוד שש דקות, אתם על כאן ג' בבית שלכם, של המוסיקה הישראלית. כהרגלנו, ראשון רביעי, צהריים של געגוע, אחת לשתיים, כל היופי שבזמר העברי. מביאים עבורכם את המיטב מן השירים הישנים מאז, שהפכו להיות הפסקול הישראלי. לחן, ליריקה, הרמוניה, אנחנו שם. אנחנו יחד? יופי. צהריים של געגוע יוצאים לדרכנו עם אריק לוי בשיר שהוא כתב, הלחן של יגאל חרד, והזיכרונות, שלל זיכרונות מן הבוסטנים. האזנה מהנה לכולנו.

שלום חנוך על פני האדמה. מסע החיים שמדמה לטבע, צמיחה, דעיכה, ושוב פריחה והתחדשות. עכשיו ואחת ועוד 18 דקות, חברים, יש לנו הודעה חשובה עבורכם, פסטיבל חוצות היוצר בירושלים. יתחיל השבוע ולנו יש כרטיסים עבורכם, ואתם מוזמנים ממש עכשיו להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן, שחוגג יובל שנים, 50 שנה, כן, עם מופעים של מיטב האומנים, ועם מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים, במקולות מוצבים, וגם המיצג המרכזי גשר התקווה ומתחם קולינריה חדשני. אז כן, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר הפייסבוק שלנו, לענות על השאלה, אולי תסכו בזוג כרטיסים. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל אלבומו של מתי כספי, סוף היום, עוד תראי את הדרך. מילות העצמה שנכתבו בעיתות שבר של שמרית אור.

0: מיד חוזרים.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל. עכשיו, צהריים של געגוע. גימל.

אריק איינשטיין, ומה שנקרא, אין גיל לאהבה. כן, היא יכולה להפציע בכל זמן. כאן ג' צהריים של געגוע, והנה על, הנה השיר על אהבה נצחית. עם ריקי גל ומתי כספי, היא שלו והוא שלה.

אריק סיני, חווה אלברשטיין, הקושי בשיבה אחרי הפרידה. שוב עכשיו 18 דקות לפני השעה 2, חברים, אנחנו מזכירים לכם את פסטיבל חוצות היוצר בירושלים שמתחיל השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן, שבימים אלו חוגג 50 שנה עם מופעים של מיטב האומנים ועם מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים במחולות מוצבים, וגם המיטב צג המרכזי, גשר התקווה ומתחם קולינריה חדשני. אז אתם מוזמנים לעשות זאת עכשיו. אתר הפייסבוק של כאן ג', ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לבית היוצר. אנחנו מכאן הולכים אל שולה חן בקבר משלה, לשיר של האבנים המתגלגלות, מיק ג'אגר, קית' ריצ'רדס, אבל המילים רפויות אופטימיות של ארץ.

0: מיד חוזרים. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגועה.

אני שקעים לכל כמריך, אהבה הדדית, אך בחצייה מעט מעט נשלטת. צוות הבאי חיל האוויר כשהסולנית היא דפנה ארמוני, השיר בתוך המילים של יעל טבת והלחן של יאיר רוזנבלום. וחברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרת צהריים של געגוע, תודה על בילוי משותף ומענה. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. נאחל לכם יום שקט, פחות חמים, ובטוח לכולנו. אני שירה אלבוחר נאורי, בשורות טובות. נפרד עם יורם גאון, לא לשתות באהבה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבי 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אמרי לוושינגטון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. ראש השבק זיני אומר כי יש הפרדה ברורה בין הכפיפות של השירות למשרד ראש הממשלה בפעילותו השופטת לבין כפיפותו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בשמירה על תואר הבחירות. והתחזית עוד התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו המריא לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. נתניהו השתתף גם בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל.
17: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
16: כתבתנו יערה שפירה מוסר כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון חסוי בוועדת המשנה למודיעין על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. בדיון השתתפו בין השאר ראש השבק דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בפתח הדיון אמר סולברג כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
3: מדבר שקר תרחק, אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על טוהר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
16: ראש השב"כ דוד זיני אמר כי יש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת טוהר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
18: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
16: הדלקה הגדולה באזור התעשייה שער הנגב. 25 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הדלקה שהתפשטה במתחם המפעלים. האש אחזה בשלושה מבנים ואחד מהם קרס לחלוטין. שני כבאים ונפגע אחר משאיפת השן פונו לטיפול במצב קל.
19: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
15: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: התחזית בחסות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן היום התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 2:05 בול, איזה כיף שאתם איתנו, יום שני. ממשיכים להניע את השבוע הזה.

0: סבבה לכם?
1: אני שר לך סניוריטה.
0: קצת גיטרות, קצת לטיני, קצת, קצת קיץ, אווירת קיץ.
1: תוך הנפש חודרת פנימה.
0: שבוע אחרון של יולי, עוד שנייה אוגוסט.
1: מרגריטה טהור.
0: יאללה, בקיצור. תהנו.

0: עכשיו, שיר של עדן חסון שלא הצליח כמו שהוא צריך, כי זה פשוט בנגר מטורף. עדן חסון, נוריד את החולצה.
1: כל המזוודות עומדות בצד ליד הדלת, גם הלב שלך.
0: שיר חולה, בגדול.

סובבת אותי. לזה התכוונתי כשאמרתי אווירת קיץ. אבל גם לזה. אתם מוכנים?

0: מקצב. 10 שנים אחורה זה לוקח אותנו. עכשיו 2:20, אנחנו נצא לשתי דקות של הודעות וחוזרים עם אבי ביטר, אבל ממש לא דיכאון. סבבה? שתי דקות.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ביילו. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
5: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
6: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
7: זהו זה, ולא אחרת.
3: החמישייה הקאמרית.
8: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
9: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

זה אבא בן, מחרוזת מרוקאית, הגן היום התיכון. שלום לכם, מי שהצטרף אלינו בזמן המחרוזת הזו. עכשיו 2:33 דקות, ואם נכנסנו כבר לאווירה הערבית המרוקאית, אני רוצה להשמיע לכם אומנית צעירה, ממש בתחילת דרכה הוציאה סינגל ראשון סך הכל, שממש ממש מביאה את הרוח הזו. היא הייתה עושה המון קאברים ברשת שהתפוצצו בטירוף, שהייתה שרה קלאסיקות ערביות, שילבה אותם עם שירים מישראל. ואז נקודת המפנה הייתה כשעדן בן זקן ראתה את הסרטונים שלה והחתימה אותה. לזמרת קוראים אנג'לינה, וזה סינגל הבכורה שלה, ממש מביאה את הרוח הערבית, מה שקורה עכשיו בעולם, בעולם הערבי. אבל השיר הוא בעברית, כן? אנג'לינה, אין מחילה.

0: עדן בן זקן, אנא מג'נונה, גן הים התיכון אנחנו. מה זה? מה זה היה? מה זה היה הסאונד הזה? לא יודע. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים עכשיו לדקה של הודעות, ואתם לא מבינים איזה נוסטלגיה מטורפת יש מהצד השני. אני לא צוחק.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: שלומי, אהובה, הגן הים התיכון, אנחנו עוברים עכשיו אל אומן ש... זו השנה שלו, אין מה להגיד. זו השנה שלו, וזה אלבום השנה שלו, וזה... עשה כאן משהו מטורף בשנה הזאת. אפילו יותר גדול ממה שהוא היה קודם. לקראת סבב מופעים בקיסריה. איתי לוי, לייב באגן. 03.
1: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים מחברים שוב את המגעים, שותים ובוכים וכבר לא נרגעים, כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

שפשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רועד, רק מדמיין שתשתי לא איתי, סוחרת אמיתי, בדיוק כמו כולם חרדת נטישה, ראיתי

0: זוהר ארגוב, הפרח בגני, הגן היום התיכון, עם זה אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד. עכשיו תקשיבו טוב לדבר הבא.
1: אוכלים לפני ששוטפים ידיים.
0: זוכרים את זה?
1: נכנסים לים המלח אחרי שמגלחים את הרגל.
0: תשמעו, מעבר.

0: גם ג' מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יש לייפסטייל?
1: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
13: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
14: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
17: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
18: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
16: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
19: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
16: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
20: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
16: רצינו לומר תודה.
21: תודה לכם.
22: תודה לכולכם.
23: תודה על הכדורגל.
16: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
24: מה תגידו על זה?
16: תודה שצעקתם יחד איתנו.
24: שער!
16: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
25: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
16: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
24: לא מאמין!
16: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
26: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. זיני מדגיש את ההפרדה בין כפיפות השב"כ למשרד ראש הממשלה בפעילות השוטפת לבין כפיפותו לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הבחירות. שיבושי תנועה בשער הגה עקב התהפכות מסעית והתחזית עוד התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
1: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
27: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון דנה היום דיון חסוי על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אמר כי מערכת הבחירות היא היעד מרכזי של אויבי ישראל.
2: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם בראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
27: בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. סולברג אמר כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
3: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
27: ראש השב"כ דוד זיני הדגיש בדיון שיש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה, לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
4: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורת תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
27: ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צהל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים פעילים של ארגון חלוצי הבשן המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צהל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמצות מגרת התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. שיבושי תנועה בכביש מספר 1 באזור תחנת הדלק בשער הגיא, שם התהפכה מסעית ופגעה בחמק לרכב. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים שערי צדק בירושלים שני פצועים, בהם צעירה בת 17 שחולצה מן המסעית במצב בינוני ואדם אחר במצב קל.
5: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
15: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
27: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

שרית חדד, המלכה בכבודה ובעצמה, קרוסלה, הגן היום התיכון. שוב שלום לכם, שעה השנייה שלנו יחד להיום. אני נוי בן חיים, אנחנו, יש לנו ביחד מכאן ועד ארבע, בעצם כבר משעה שתיים, ואני רגע, אני מדבר מהר, כי אני לא רוצה להניח לשרית חדד, אני רוצה רגע שנדבר עליה, כי היא עשתה אתמול סולד אאוט לפארק הירקון בשעה. אתם קולטים? היא פתחה מופע 30 שנה לקריירה שלה, אנחנו מחכים חודשים שהדבר הזה יקרה, ואז היא פתחה את ההופעה, ובשעה אחת כל הכרטיסים נגמרו, מזל שהיא שריינה עוד מופע, שאני בדיוק מסתכל על המפה, יש כרטיסים, לא המון, אבל עוד יש, ומה ששרית עשתה שם מאוד מאוד יפה, היא בנתה, אני חושב שאף פעם לא ראיתי ככה את פארק הירקון, לפי המפה פה זה נראה שהיא בנתה ממש מתחם שלם, רק מושבים, אין עמידה, כולם מקבלים כיסא עם ישיבה, וזה מאוד מאוד מרגש, זה קורה ב-16 וב-17 בספטמבר, ועדיין אפשר להתכרטס. איפה היית כשהיית? אז אמרתי, אני אביא גם איזה שיר חדש של שרית. היית כשהייתי פה. וואלה, אחלה של שיר, הפיק אותו נבי, נדב אהרוני. כל החברים. איפה היית, שרית חדד? אחר כך, בסדר, נעבור לאנשים אחרים. איפה היית?

לינדה, חיי משה, הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן לאבא ובן, שאת הבן אתם מכירים בוודאות מאוד מאוד טוב. אני רוצה להאמין שגם את האבא, אושר ואילן כהן, כן, ידעתם שאבא של אושר כהן הוא זמר, לא סתם זמר, זמר מאוד מאוד גדול, הוא היה זמר גדול מאוד בשנות ה-90. אושר בשבוע שעבר, זה נראה שהוא כזה עשה לו איזו מחווה חמודה, והפיק לו גרסה חדשה ללהיט הכי גדול שלו, זה נקרא בים של דמעות, וזו גרסת 2026. גרסה חדשה, אילן כהן, בהפקת אושר כהן. יכולים לנחש מי... איזה זמר נשמע אחר כך, לא?

0: אושר כהן, זוגות כאלה. אגן הים התיכון, אנחנו נצא לדקה של הודעות, ואז חפלה של החיים. בסדר? אבל תהיו מוכנים, קחו דקה, תתכוננו. חפלה רצינית.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג' מבצע.

0: סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
11: יש זמרת ש... שבכלל בגללה אני רציתי להיות זמרת. כשהייתי ילדה וגיליתי שאני יודעת לשיר, בדיוק פרצה מוג'דה, ילדת הטלה. והחלום שלי היה להיות מוג'דה. נהייתי רוקדת מול המראה עם השירים שלה ורציתי להיות כמוה. מאז עברו כמה שנים, גדלנו, ומוג'דה היא זמרת ענקית, ענקית, ענקית, שחיה היום בטורקיה, ואנחנו בקשר מאז, אנחנו מדברות בפייסטיים, ואני כל הזמן משוגעת אותה שתבוא, שהיא חייבת לבוא לישראל, והנה הצלחתי. אח שלה כאן אלירן על הבמה מנגן לי כבר המון שנים. אז אני רוצה שתקבלו את הזמרת מוג'דה.

רינת בר, מערכת את מוג'דה באקספו. מכאן אנחנו עוברים אל יאנג בוטח, פריצת השנה שלי, באמת פריצת השנה שלי.

0: הייתה אוף מוזר, לייב מקיסריה, וזה, זהו, זה מסיים לנו את התוכנית להיום, הגדה הים התיכון, תודה רבה שהייתם איתנו, תהיו איתנו גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, 2 עד 4 בכאן ג'
1: אלפו ימי
0: אני רוצה ככה עד שאבנר ידסי
1: לילותה
0: עד שהטופים ייכנסו, לספר לכם שאנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל חוצות היוצר בירושלים זה מתחיל ממש השבוע, הופעות אימא לב ואבא לב אז כנסו לפייסבוק של ג' אפשר לזכות בכרטיסים
1: את כל שירה
0: הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים.
1: אני תמיד ממשיך ושאר
0: שיום טוב. הנה אבנר גדסי, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
18: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. סעודיה הודיעה כי ירות כתב"מים ששיגרה למיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו עוד שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. שוב חצו אזרחים את גבול סוריה בניגוד לחוק ועוקבו בידי צה"ל. והתחזית עוד התחממות.
21: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
0: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
20: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינזי גרם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. סעודיה הודיעה על ירות כטב"מים ששיגרו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לעבר מתקני נפט במזרח המדינה באזור ריאד. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אומר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים יירה צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. דובר צה"ל, דוברות המשטרה ודוברות שב"כ מוסרים כי נעצרו עוד שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע אותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צה"ל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים, פעילים של ארגון חלוצי הבשן, המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צה"ל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמגר את התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. במפעל בג'וליס שבגליל המערבי נפגע גבר כבן 50 מחפץ כבד במהלך עבודתו ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשריפת חורש בנחל לוטם שבכרמל. מפקד תחנת חיפה, תפסר משנה קובי מזרחי, מסר כי התפשטות השריפה נבלמה, אך טרם מושגה שליטה מלאה בשל השטח התלול ותנאי מזג האוויר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מחקירה ראשונית עולה, כי הדלקה פרצה בשל עבודות ריתוך באזור. תעריפי החנייה בחניוני אחוזות החוף בבעלות עיריית תל אביב, יפו, יעלו בשיעור של 20% מ-1 באוגוסט. תושבי העיר ישלמו 6 שקלים לשעה, ותושבי חוץ 24 שקלים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת כי בעירייה ובחברת אחוזות החוף הסבירו שהעדכון נובע מההתייקרות של עלויות התפעול והתחזוקה ומפגיעה בהכנסות. ולסיום, אף שאנו בעיצומו של הקיץ, החלה נדידת הסתיו של החסידות הלבנות. בצהריים נצפתה להקה ראשונה של כ-60 חסידות שעצרו למנוחה ולשתייה במאגר חולדה שבמרכז הארץ. מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, הדוקטור יואב פרלמן, מסר כי בחודשיים הקרובים יחצו את שמי ישראל כחצי מיליון חסידות בדרכן מאזורי הדגירה באירופה ליבשת אפריקה.
17: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
18: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דנה ברגר, אהבה. כאן ג' אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כמעט 10 דקות אחרי 4 עכשיו. אנחנו בכאן ג' עם יופי של מוזיקה, 3 שעות לסגור איתם את יום השני. אני מקווה שככה פתחתם את השבוע ברגל ימין, אנחנו יחד גם נמשיך אותו, את השבוע הרגיל למדי הזה. חוץ מי, אתם יודעים, כל הלחץ הרגיל של המדינה הקטנטנה שלנו עם פחד מאיראן ועניינים והחופשות שחלילה חלילה אולי התבטלו להן, אנחנו מקווים שלא, אז אנחנו נשים הרבה מאוד כוונה, התכוונות, תקווה לשעות הקרובות. גם מוזיקה טובה יש לנו בהן. יוסף כהן העורך, אני המלי חביב פרגון. עכשיו אהוד בנאי. זמנך עבר.

רוצי שמוליק, כאן גימל, אנחנו ממשיכים. שניים מהכוכבים הגדולים והעולים במוזיקה הישראלית, שזה לגמרי רק אמצע הדרך שלהם, יש להם עוד כל כך הרבה לאן להתפתח וככה לצמוח ביחס למה שהם עשו עד עכשיו, שזה מטריף. עדן חסון, אופק הדנק, יחד עם אגם בוחבוט. טוב, עדן חסון ואגם בוחבוט כבר אנחנו יודעים את מקומם במוזיקה הישראלית, ואופק הדנק פשוט מתברג כאן בצורה נפלאה ופשוט כמעט טבעית לו ליד שני הענקים האלה, איך שהיא רוקדת להיט הקיץ.

0: כאן ג' 24 דקות כמעט אחרי 4 עכשיו. זמן טוב לספר לכם, להזכיר לכם, שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים יתחיל השבוע, ולנו יש כרטיסים ממש בשבילכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של ג' לענות על השאלה שאלינו שם, אולי לזכות בזוג כרטיסים, לאחת הופעות שיהיו בפסטיבל, בריכת הסולטן, 50 שנה, מיטב האומנים, יש שם גם מתחם לכל המשפחה, ומתחם קולינרי, וכזה מיצגים, עניינים, באמת הולך להיות שווה, וגם אנחנו נהיה שם, אז אתם יותר ממוזמנים, כנסו. ואולי תזכו. אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מבצע

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו באים? כן. עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
9: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחרי חנוכה.
8: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
10: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
8: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
11: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
8: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
12: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
13: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
8: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

את ינקרי, כך אותי כך. כאן גימל, אנחנו ממשיכים בחדש למוניקה סקס. שיר שמצד אחד הוא מאוד מכיל את ה... בוא נגיד קור הזה מלשון בסיס של מוניקה והאחדות הזאת בין כולם על הכלים והווייב המאוד להקתי הזה שלהם שתמיד כיף לשמוע אותו בסינגלים חדשים שלהם. ומצד שני זה מאוד חדשני, כלומר מאוד פאנקי, מאוד 2026, מאוד התפתחות של מוניקה בכיוונים אחרים ומעניינים. המון השראה בעיניי, באוזניי פה, מג'ירפות דווקא, אני ממש יכולה לראות את גלעד כהנא שר את השיר הזה גם כן. מוניקה סקס, זה חדש, קוראים לזה כישוף נגדי.

0: אליי בוטנר, יחד עם כפיר בן לייש, ימים של קיץ, לגמרי ימים של קיץ, וחם, כמה חם. רבע לחמש, כאן ג' טוב שאתם איתנו היום אחר הצהריים הזה של יום שני. אנחנו להפסקה קצרצרה, באמת דקה וחצי, ואז אנחנו עם חדש לנינט.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: מה זה היה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נינט, מתוך האלבום החדש, הביתה. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של חמש, נהיה פה עם שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה ללוות אתכם איתה הביתה, ולא רק, נחתום לבינתיים עם שרית חדד, סולד אאוט בפארק הירקון, כאילו למישהו היה ספק בכלל, בין כל הבלגן.
1: 30 שנות קריירה, שרית חדד.
0: כאילו זה היה אתמול.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
4: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום.

0: הלאה.
1: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
2: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
2: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
2: רצינו לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה על הכדורגל.
2: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
4: מה תגידו על זה?
2: תודה שצעקתם יחד איתנו.
6: שעה!
2: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
10: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
2: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
2: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר במשרד הביטחון דרור שלום סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי הרתה כתבאמים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו עוד שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. אם ירושלים חשודה בחטיפת שני ילדיה. והתחזית עוד התחממות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. דרור שלום, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סריע, הודיע בערוץ אל-מסירה על שיגור כתבאמים לעבר תשתיות נפט בסעודיה, שעה שבריאד מאשימים במעשה את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אמר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים ירה צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביאו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרו למדינה מכל אימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי מסע ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרס שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צה"ל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בכירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. דובר צה"ל, דוברות המשטרה ודוברות שב"כ מוסרים כי נעצרו עוד שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע הותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה, ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים, בת 3 ובן שנה, בידי אימם עלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים, וקוראים למי שיודע על מקום ימצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שר החוץ גדעון סער הודיע כי 3 טונות של סיוע רפואי ישראלי הגיעו לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כדי לסייע בהתמודדות עם התפרצות מחלת האבולה.
7: The 3 tons of Israeli medical aid sent to help the DRC confront the Ebola outbreak has arrived recently and is ready to be deployed.
12: לדברי שר, התרופות הגיעו למדינה ומוכנות לשימוש. שר החוץ אמר את הדברים בפגישתו במטה משרד החוץ בירושלים עם עמיתתו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס.
8: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מבהרים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן

הגרסה של בועז בנאי למרוב אהבה שותק. 8 דקות אחרי 5, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים. לכם ולכן, כיף שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו בשעה השנייה המשותפת ליום שני הזה בגימל. יופי של מוזיקה, עוד יש לנו עד שהשמש תתחיל לרדת לה, אנחנו פה עד 7 בערב, יוסף כהן עורך את המוזיקה. אני עמלי חביב פרגון. אלו זקני צפת. רק אל תלכי, אל תלכו.

0: מי? ארכיין שטיין וכוס קפה טורקי, 20 דקות אחרי 5. כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש, לנועם בטן. ככה, בא להוכיח שהוא ממש לא משאיר את הקריירה שלו אי שם בווינה, באירוויזיון, מקום שני ומכובד, אבל צריך להמשיך וליצור, והוא לגמרי על זה. אלבום בדרך, בינתיים סינגל. תמיד רציתי עוד. נועם בטן.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: כאן ג' טוב שאתם איתנו היום. אנחנו מזכירים לכם ואומרים לכם, אתם עדיין לא שמעתם, שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים מתחיל ממש השבוע, ולנו יש כרטיסים לחלק לכם. אז תיכנסו לעמוד שלנו בפייסבוק של כאן ג', תענו על השאלה שנמצאת שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות בפסטיבל. בריכת הסולטן, 50 שנה על הפסטיבל, אז מיטב של אומנים ומתחם לכל המשפחה ויריד אומנים ומיצגים ומתחם קולינרי, ובאמת המון המון דברים סופר מגניבים. אז תבואו, יאללה, חופש גדול, קצת פעילויות, מה רע? אנחנו להפסקה, מה זה קצרה ושווים, עם חנן בן ארי, באמת נראה לי בין השירים הכי גדולים שלו.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה המחור.

0: ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אוף, אחז הבית חם. כאן גימל, תפשטם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי עם הילדים, חופש גדול, חופשות, עניינים, אולי שומעים אותנו בכלל בחופשות, זה גם אופציה שמה מעבר לים. אנחנו ממשיכים לחדש, לפרידה. קוראים לזה בלי נגיעות.

מוש בן ארי מנצל. אני לא יודעת אם זה רק אצלי, אבל תמיד מוש בן ארי מתקשר לי לחופש, נכון? לתקופות של חופש, של ים, של צ'יל, וזה גם מן הסתם הווייב המוזיקלי שלו, וגם, לא יודעת מה, כאילו, כנראה זה החוף של מוש, אין מה לעשות. אם אני כנה עם עצמי רגע, אני מנסה להבין את הסיבה. רבע לשש, כאן ג' שאת מרינה מקסימיליאן.

0: דקלה. מה, סקרה שחורה. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת להיום, לערב הזה של יום שני. מהצד השני של החדשות, שעה אחרונה, המון מוזיקה מצוינת לסגור איתה את היום. נחתום לבינתיים, בחדש, לרוי יד, המאח הגדול לבית, מה שנקרא. ממשיך להוציא להיטי מדינה. ככה, בוא נגיד, האח הגדול לא פרייר, בא להדביק את הקצב שלך של האמצעי. זה אבי התחול חדש.
1: היית שילוב של

0: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל נוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
1: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. המשטרה חוקרת חשד שאם חטפה את שני ילדיה ונמלטה. בכיר לשעבר במשרד הביטחון, דרור שלום, סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי ירתה כטב"מים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק, והתחזית עוד התחממות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה היו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים בת 3 ובן שנה בידי אימם עלייה ג'וי הירשברג בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים וקוראים למי שיודע על מקום הימצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בשלושה ימים את מעצרה של קטינה בת 16, קרובת משפחתו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח שעדיין במנוסה ולא נתפס. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהקטינה חשודה בקשירת קשר לפשע. דרור שלום, שהיה ראש האגף המודיעין הביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
5: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלאך. ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
3: מתאם השבויים והנעדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. במרחב דיר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צה"ל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בכירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביעו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרול המדינה מכל עימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי משא ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרש שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית.
0: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מבהרים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כותבת, ארבנה לילה כיום יאיר. 8 דקות אחרי שש, כאן כאן 88, אני כבר כל כך משדרת בכל המקומות, כאן ג' יפה. טוב שאתם איתנו, שעה שלישית ואחרונה לערב הזה, יום שני, תחילת השבוע אמנם, אבל אנחנו כבר באיזושהי תחושת תשישות כזאת, כי חופש גדול וחם וקשה, אבל המוזיקה עושה קצת טוב על הלב, קצת מרעננת, המוזיקה והמזגן אני מקווה, אז אנחנו איתכם בבתים, בדרכים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע, במונית, באוטובוס, איפה שאתם, עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנא, עורך אותה, אני המליך, אביב פרגון, עכשיו 3 שרים.

שמולי קראוס, איך שגלגל מסתובב. מה נגיד ומה נאמר? אנחנו ממשיכים לחדש לדני רובס, שזה כיף גדול, שיתוף פעולה מפתיע שלו עם שקול נבו, שכתב את המילים ללחן של רובס, על אהבה בוגרת, על יציבות, על הרצון ככה להפסיק לנדוד. דני רובס חדש, אני רוצה להישאר.

0: חדש לדני רובס, 23 דקות אחרי 6, כאן גימל. זמן טוב, לשוב ולהזכיר בפעם האחרונה להיום, אתם צריכים להתחיל להתאפס לזה חברים, פסטיבל חוצות היוצר בירושלים מתחיל השבוע, יש לנו כרטיסים בשבילכם, אז תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו של גימל, תענו שם על השאלה, אולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל, בריכת הסולטן, 50 שנה לפסטיבל, אז מופעים של מיטב אומנים, ומתחם לכל המשפחה, ויריד אומנים, ומתחם קולינרי, ובאמת מלא מלא מלא מלא דברים, אז בואו, חופש גדול, יאללה, אנחנו כבר בחצי שלו, שווה לעשות דברים כיפים. אנחנו להפסקה קצרצרה, ואז אנחנו עם ריטה, יחד עם ELK, בין בעיניי, שירים המעניינים והטובים שריטה עשתה בשנים האחרונות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.

0: תוכנית סלקום.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די, חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הגלת שוב? כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש יחסית ליובל רפאל, שיר שככה שוב מפגיש אותה עם צליל קליפי ונבי נדב אהרוני, שותפיה לכתיבה והלחנה של השיר של השנה באירוויזיון עם נועם בטן. גם דנה לב, בת זוגו של נבי, חוברת כאן עליהם במילים והלחן, לזה קוראים פאפה, חדש.
1: פאפה, פאפה, פאפה. Papa, papa,

0: נתן גושן, עם סיפור אחר. רבע שעה לפני שבע, כאן גימל. טוב שאתם ואתן איתנו, אנחנו קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו ליום שני הזה, אבל יש עוד קצת. הפסקה קצרצרה, ואנחנו שווים עד לסוף השעה, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: צרפו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19.90 שקלים. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איתנו שעה שלישית ואחרונה משותפת בכאן ג' 6:57. תודה רבה שהייתם והייתן איתנו, תודה רבה ליוסף קאנה שערך לנו את המוזיקה כרגלו מצוין. אני עמלי חביב פרגו, נתראה כאן שוב מחר. איזה עצוב, תחושה של סיום. עוד שבוע וחצי יש לנו יחד, אימאלה. וואי וואי, שאני לא אתחיל להספיד, זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם. חותמים עם אדיר גץ, ילד בשדות. שימו על עצמכם, נשתמע מחר, 4-7, יאללה ביי.

0: בשדות כמו...
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
12: ויש גם עת לביקורות מעולות.
13: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה.
12: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
23: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקתם יחד איתנו.
23: שעה!
15: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
25: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שההחלטה לאפשר כניסה של כוח בינלאומי לרצועה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, קוראת שלא להתחיל בשיקום הרצועה עד פירוק חמאס. שיעור ההצבעה בוועידת הליכוד עד כה 60%, והתחזית עוד התחממות.
27: חדשות ברשת בית החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה היו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בהרב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
0: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלאך, ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
26: מתאם השבועים והנהדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בריאיון לישי שנרב ולרן בנימיני, הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
1: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו, זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
26: שר הביטחון ישראל כץ נפגש בלשכתו עם ראש האופוזיציה בהולנד חירט וילדרס ועם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. במהלך הפגישה דנו בתמונת המצב הביטחונית ובחשיבות חיזוק הבריתות הבינלאומיות. כץ הודה לוילדרס על תמיכתו העקבית בזכותה של ישראל להגן על עצמה. האורח מהולנד הדגיש את מחויבותו העמוקה לישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון. בוועידת הליכוד תסתיים בעוד שעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת שעד לפני כשעה היה שיעור ההצבעה 60%. צה"ל שחרר לרצועה 60 אסירים ביטחוניים שנעצרו לאחר 7 באוקטובר. שליש מהם פועלים שנעצרו בתוך ישראל, והשאר היו עצורים במתקן מעצר בנגב. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מדובר בפעימת שחרור האסירים הגדולה ביותר מאז עסקת החטופים האחרונה. בשדה סמוך לקיבוץ נחל עוז נמצא אחר הצהריים רחפן של צהל. תחילה חששו שמדובר ברחפן נפט שהגיע מעזה, אך בהמשך התברר שמדובר ברחפן של כוחותינו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מן הצבא נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני. מחבי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. במאמצי הכיבוי השתתפו עשרות צוותי כיבוי והצלה, בסיוע מטוסי הכיבוי מטייסת אלעד וכוחות נוספים. לפני זמן קצר נמסר כי הושגה שליטה גם בדליקה בנחל לוטם בכרמל. משלחת של רבנים באה לדוחה לנחם את אמיר קטר, השייח תמים, על מות אביו, השייח חמד בן חליף אלצני. כתבנו רואי קייס מוסר כי במשלחת רבה הראשי של איראן יהודה גרמי, מנדל חיטריק, רבה אשכנזי של טורקיה, ובנו הרב אליהו חיטריק, שליח חב"ד בקטר.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
14: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
26: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
3: התחזית בחסות.
20: עכשיו עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר הרי מה נשאר בסוף תגיד הרי הגוף כזה זמני כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי

0: מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: פי, איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידאה. 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
7: בבית.
6: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
7: לא אמן.
6: כן, כן.
7: לא נראה לי.
6: למה?
7: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
6: האלה. אז זכית פעמיים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל. גליל והחוסן הלאומי.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
18: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר שאיראן מעוניינת להידבר כי מצבה אינו טוב. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו קוראת שלא להתחיל בשיקום הרצועה עד פירוק חמאס. בוועידת הליכוד אמורה להסתיים ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מותח ביקורת על בקשת היועמ"שית בערב מיארה מבגץ להוציא צו ביניים נגד חוק מחש. והתחזית עוד התחממות.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי איראן מעוניינת להידבר משום שמצבה אינו טוב, והוסיף כי יש סיכוי טוב שמשהו יקרה בשיחות, ולא תחזור ארצות הברית לתקוף בעוצמה. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל טראמפ האם הוא וראש הממשלה נתניהו רואים עין בעין את הסוגיה האיראנית.
0: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
2: Close, yeah. Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's be. And that's what we are right now. See what happens. So if we don't make a deal, we go back to the same thing.
20: אנחנו די קרובים, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה ב-14 הימים האחרונים. הם ביקשו מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע להסכם, נחזור לאותו הדבר. דברי הנשיא טראמפ שהביא כתבנו נתן גוטמן. בצהריים אמרי ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במסגרת המצור הימי על איראן השביטו כוחותיו שתי ספינות סוחר וחסמו 17. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בריאיון לישי שנר בולרן בנימיני, הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
3: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים, אנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו. זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
20: בוועידת הליכוד צפויה להסתיים כעת ההצבעה להצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים ששיעור ההצבעה כ-70%. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בתגובה להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה לבגץ בעניין חוק מחש כי היא אינה חוששת מפוליטיזציה אלא מגוף בלתי תלוי שלא יהיה כפוף למרותה ושלא ישרת את שלטון הפקידים. לדבריו, הודעתה אינה עמדה משפטית אלא הכרזת מלחמה נגד הממשלה הנבחרת ונגד כנסת ישראל והיא מסכנת את הדמוקרטיה. אחר הצהריים פרסמה היועמ"שית את בקשתה מבגץ להוציא צו ביניים נגד החוק להפרדה את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות. הקטל בדרכים, סמוך לקיבוץ ניר אליהו בשרון, נהרג נהג מכונית פרטית כבן 18 בהתנגשות עם אוטובוס. הוא נלכד במכונית ומותו נקבע במקום לאחר שחולץ. עוד אדם שהיה במכונית נפצע קשה, נהג האוטובוס נפצע קל. המשטרה עצרה שני צעירים בחשד למעורבות בהיעלמותו של חברם אלדר יצחק דיין בן 23 מדימונה. דיין נראה בפעם האחרונה לפני 10 ימים בפתח תקווה. באותו ערב הוא וחבריו הסתבכו על פי החשד בקטטה בפארק הירקון בתל אביב ויצאו מהעיר. אמו של אלדר אמרה לכתבתנו אנה פינס, אני דואגת לו מאוד, כאילו בלעה אותו האדמה.
17: עכשיו, כאן תחזית.
20: מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חיים.

0: עזריך.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: 1-800-400-AIG.
15: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: שלום לתמימות. למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שעמות, אין בסוף עולם אחר.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
9: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
11: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
9: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
9: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
9: רצינו לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה על הכדורגל.
9: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
20: מה תגידו על זה?
9: תודה שצעקתם יחד איתנו.
20: שער!
9: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
21: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
9: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
20: לא מאמין!
9: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
22: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ זיני אומר כי איראן, סין ורוסיה מנסות להשפיע על הבחירות בישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר שאיראן מעוניינת להידבר כי מצבה אינו טוב. צבא לבנון איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. בוועידת הליכוד הסתיימה הצבעה על הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. והתחזית, עוד התחממות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרטים חדשים מן הדיון החסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון לקראת הבחירות הקרבות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי ראש השבק זיני אמר שניסיונות ההשפעה המרכזיים על מערכת הבחירות הם איראניים, אך מעורבות בהם גם רוסיה וסין. בדיון הציגו גורמי הביטחון ואנשי ועדת הבחירות המרכזית את מערך ההגנה על הליך הבחירות, הכולל עשרות מערכות מחשוב עם מנגנוני גיבוי ידניים למקרה של תקלה או חבלה דיגיטלית. נציג שבק שהשתתף עם זיני בדיון הזהיר כי שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות המרכזית, היא אתגר ביטחוני של ממש, היוצר קר נוח לניסיונות השפעה לערעור תוצאות הבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות התבטאות של יושב הראש בועז ביסמוט על אודות מינויים תמוהים שביצעה ועדת הבחירות. בוועידת הליכוד הסתיימה הצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים ששיעור ההצבעה 73%, כמעט 3,400 מצביעים. בסביבת נתניהו מביעים אופטימיות שהצעת השריונים עברה. בפעם הראשונה מאז תחילת תוכנית הניסוי בלבנון, הודכן מנגנון התיאום בין ארצות הברית, לבנון וישראל, כי הצבא הלבנוני איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. גורמים דיפלומטיים ציינו כי הדבר מוכיח את יעילות המנגנון ועשוי להוביל להמשך מעורבותו של צבא לבנון בפירוק חיזבאללה. גורמים ישראליים אישרו את איתור המצבור. כתבתנו מציינת כי בשבוע הבא יערך ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. מיליציות פרו-איראניות בעיראק העבירו מסר למשטר הסורי, ולפיו בפעל צבאית נגד חיזבאללה בלבנון, הן עשויות לחצות את הגבול מעיראק לסוריה. כתבנו רואי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי נשיא סוריה השאה הבהיר אתמול בריאיון לרשת אל-ג'זירה, כי הוא אינו מתכוון להתערב צבאית בלבנון, אולם אינו פוסל מעורבות שאינה צבאית לסיוע לממשלה במדינה. השאה ציין בריאיון כי בסוריה חוששים מהתפרסות של המיליציות העיראקיות שאינן כפופות לבגדד על הגבול. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי איראן מעוניינת להידבר משום שמצבה אינו טוב, והוסיף כי יש סיכוי טוב שמשהו יקרה בשיחות, ולא תחזור ארצות הברית לתקוף בעצמה. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל טראמפ האם הוא וראש הממשלה נתניהו רואים עין בעין את הסוגיה האיראנית.
17: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
18: Close, yeah, pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's be. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
23: אנחנו די קרובים, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה ב-14 הימים האחרונים. הם ביקשו מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע להסכם, נחזור לאותו הדבר. דברי הנשיא טראמפ שהביא כתבנו נתן גוטמן. בצהריים אמרי ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון, לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. לוחמי מילואים בגדוד הגנה מרחבית סרבו לפקודה להבטיח כוח משטרה שנכנס לכפר בית פוריק שבשטח פלסטיני באזור שכם כדי לתחקר הצדת בית בידי פורעים יהודים בלילה שבין שבת ליום ראשון. כך פרסם כתבנו רואי שרון במהדורת כאן חדשות בכאן 11. מפקד הפלוגה העביר את המשימה לכוח אחר והיא בוצעה כמתוכנן. מצהל נמסר שהאירוע מתוחקר ויטופל משמעתית.
19: עכשיו, כאן תחזית.
23: מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה, מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתחסק חשד שאלדד יצחק דיין נעדר על רקע פלילי. גורם בממשל האמריקני אומר כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. צבא לבנון איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. מסתמנת תמיכה של ועידת הליכוד בבקשת השריונים לראש הממשלה נתניהו. המפלגות הערביות פנו לבוררות לצורך הרכבת רשימה משותפת. התחזית, עוד התחממות.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום. השעה 10. מתחזק והולך החשד כי אלדר יצחק דיין, בן 23 מדימונה, נעדר על רקע פלילי. שניים מחבריו נעצרו מוקדם יותר היום בחשד לשיבוש הליכים לאחר שמסרו גרסאות סותרות. שני החשודים הם האחרונים שראו אותו ברכב בפתח תקווה. הרכב ככל הנראה היה מעורב בתאונת דרכים ולאחר מכן ננטש. כתבתנו אנה ספינס מוסרת כי החשודים הכחישו מעורבות, אך טביעות האצבעות שלהם נמצאו בזירה. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. עוד אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי למרות העובדה שטרם הוגשו הסכמות, מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. בתוך כך, סין מפעילה לחץ על איראן לקבל עמדה גמישה יותר בסוגיית מיצר הורמוז, שדרכו עובר חלק משמעותי מהספקת הנפט של המדינה. כך דווח בערוץ הסעודי אל ערביה מפי גורם דיפלומטי בכיר. כשבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווח, בייג'ין הביע בפני טהרן את חוסר סביעות רצונה מהמצב הנוכחי. בפעם הראשונה מאז תחילת תוכנית הניסוי בלבנון, הותקן מנגנון התאום בין ארצות הברית, לבנון וישראל, כי הצבא הלבנוני איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. גורמים דיפלומטיים ציינו כי הדבר מוכיח את יעילות המנגנון ועשוי להוביל להמשך המעורבות של הצבא לבנון בפירוק חיזבאללה. גורמים ישראליים אישרו את איתור המצבור. כתבתנו מציינת כי בשבוע הבא יערך ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. תוצאות ראשונות של ההצבעה מעלות כי בקשת השריונים מתקבלת ככל הנראה בקלות. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות מתנדנדת. כך מוסר כתבנו שחר גליק. פרטים חדשים מן הדיון החסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון לקראת הבחירות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ראש השבק זיני אמר שניסיונות ההשפעה המרכזיים על מערכת הבחירות הם איראניים, אך מעורבות בהם גם רוסיה וסין. בדיון הציגו גורמי הביטחון ואנשי ועדת הבחירות המרכזית את מערך ההגנה על הליך הבחירות, הכולל עשרות מערכות מחשוב עם מנגנוני גיבוי ידניים למקרה של תקלה או חבלה דיגיטלית. נציג שבק שהשתתף עם זיני בדיון הזהיר כי שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות המרכזית, היא האתגר הביטחוני של ממש, היוצר קר נוח לניסיונות השפעה לעירור תוצאות הבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות התבטאות של יושב הראש בועז ביסמוט על אודות מינויים תמוהים שביצעה ועדת הבחירות. פרסום ראשון, המפלגות הערביות פנו לבוררות לצורך הרכבת רשימה משותפת, לאחר ימים של ניסיונות להגיע להסכמה על מיקומים ברשימה משותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. סלע המחלוקת נותר ההסכמה מוקדמת בין חד"ש לבל"ד, שהותירה לטיבי ולמפלגתו את המקומות השני והתשיעי ברשימה בלבד. מי שהמצע העקרוני סוכם בין המפלגות, אך הניסיון להסכים על סדר הרשימה נכשל, שיגרו הערב חד"ש ותע"ל מכתבים המסמיכים את ועדת הפיוס שבין המפלגות הערביות להחליט על סדר הרשימה. ועדת הפיוס של אנשי רוח בחברה הערבית הוקמה עם הקמת הרשימה המשותפת בשנת 2015 ונועדה לפתור מחלוקות בין פוליטיקאים. לכתבתנו יערה שפירה נודע כי הוועדה תיפגש כעת עם אנשי המפלגות בתקווה למסור החלטה בתוך כשבוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
11: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. ביום חמישי וביום שישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מאיום הגרעין של איראן מהר מאוד. גורם בממשל האמריקני אומר כי המסע ומתן עם טהרן נמצא בשלב רציני. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית אוסרת על נציגי הממשל לבקר ביהודה ושומרון עד יום רביעי. מסתמנת תמיכה של ועידת הליכוד בבקשת השריונים לנתניהו. התחזית, עוד התחממות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד, אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא קשבנו ישי בר יוסף. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי ההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. איראן שווה ומשמיעה איומים. מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כותב כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה, ומזהיר כי מדובר בהסתמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה סרטון הנחיות להתנגשות בגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ. בסרטון, בשפה הפרסית עם כתוביות באנגלית, מובא לכאורה מידע על שגרת יומה של מלניה והצעות לפגיעה בה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה לשליחים האמריקנים תהיה בתוקף עד יום רביעי. כשבינו ישי בר יוסף וכתבתנו גילי כהן מוסרים כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך, ישראל תאפשר ממחר חזרת פועלים פלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור, כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתבאמים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתבאמים ושיבושה מהאוויר. תזכיר החוק נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שבק והמשטרה, גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים, בהם חברות ביטחוניות, ביקשו סמכויות דומות, והמהלך צפוי להישקל בעתיד. על פי תזכיר החוק יוקם מערך לאומי בניהול צה"ל לריכוז מידע על הטסת כתב"מים בשמי המדינה. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. מתוצאות הספירה של כמעט כל הקולות עולה כי התקבלה בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות תוכרע על חודו של קול. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מתחזק החשד כי אלדר יצחק דיין, בן 28 מדימונה, נעדר על רקע פלילי. שניים מחבריו נעצרו היום בחשד לשיבוש הליכים לאחר שמסרו גרסאות סותרות. שני החשודים הם האחרונים שראו אותו ברכב בפתח תקווה. הרכב ככל הנראה היה מעורב בתאונת דרכים ולאחר מכן ננטש. כתבתנו ענה פינס מוסרת כי החשודים הכחישו מעורבות, אך טביעות האצבע שלהם נמצאו בזירה.
11: עכשיו, כאן תחזית.
10: מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סלקום. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו.

0: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. אושר ברוב דחוק, חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד שוב במחוזות. טראמפ מצהיר, ניפטר מאיום הגרעין של איראן במהרה. תזכיר חוק חדש מעניק סמכויות נרחבות לגופי ביטחון להתמודד עם כתבאמים. בגץ ידון מחר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בראור, עכשיו חצות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה הזאת למתנגדים, שישה קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא כשווינו ישי בר יוסף. גורם בממשל בוושינגטון אמר הערב לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות מדובר בהתקדמות. בתוך כך טהרן שווה ושגרה הערב מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה תהיה בתוקף עד יום רביעי. כתבתנו מוסרת כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך ישראל תאפשר ממחר חזרה של פועלים פלסטינים לעבודה ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתבאמים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתבאמים ושיבושה מהאוויר. התזכיר נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שבק והמשטרה, גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים, בהם חברות ביטחוניות, ביקשו סמכויות דומות, והמהלך צפוי להישקל בעתיד. בגץ ידון מחר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק, המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה, במהלך מכוון מצידה, לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדה כתובה, לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר וביום רביעי, התחממות בהדרגה. ביום חמישי וביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

מתקדם בצעדים להיפרד מהשדים.

0: אני גרה מול המים בין שדות.
1: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור. השעה אחת. סמוך לילי נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים מפגיעת רכב פלסטיני לאחר שאזרחים ישראלים עידו לעברו אבנים. על פי החשד, הנהג איבד שליטה על הרכב. בצהל מדגישים כי לא מדובר באירוע חבלני, ואומרים כי במקום הייתה התקהלות של אזרחים ישראלים שחסמו כמה כלי רכב פלסטינים והשליחו אליהם אבנים. כתבנו רואי שרון מוסר כי נהג הרכב עוקב בשטח ונחקר. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור לנשיא טראמפ בפגישתה מחר מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו צפוי לנחות בשעות הקרובות בוושינגטון לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן בשש בערב שעון ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה הזאת למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ישראל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת לפני שעה קלה בוושינגטון. נתניהו ייפגש בשש בערב שעון ישראל עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. אחר כך השתתף בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינזי גרהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה צפוי למסור לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בג"ץ ידון מחר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה, במהלך מכוון מצידה, לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדת כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק. סמוך לאלי שבבנימין נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים לאחר שרכב פלסטיני איבד שליטה ופגע בו בעקבות אבנים שיידו לעברו אזרחים ישראלים. בצהל מדגישים כי לא מדובר באירוע חבלני ומוסרים כי במקום הייתה התקהלות של ישראלים שחסמו כלי רכב פלסטיניים והשליחו לעברם אבנים. הנהג עוקב בשטח ונחקר. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע קשה רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון. נתניהו ייפגש ב-6 בערב, שעון ישראל, עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. אחר כך השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בגץ ידון היום בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה, במהלך מכוון מצידה, לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע כאשר רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום חמישי התחממות בהדרגה. ביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.